0: Skitty Peter hier, when I'm gone. Dis nou so 10 minuut na 5, dat jy net ingeskakel het. Goeiemorgen, my naam Fanie Skoemene met jou Sunrise Shake-up Show. Kom ons kyk so'n bykie na die weer van vandag en in jou dag wil beplan. Ons begin hier in die Strand Helberg area, Gordonsbaai, soem as het wees. Op die oomblik so 17 grade, moet sê, lekker buitenkant. Is cool vanmorgen, alwel die wind waai so'n bykie hier in die Helberg. En ons kyk na vandag na maximum van slechts 19, minimum 15 met 'n bewolkte dag. Morgen het ons ook baie dieselfde bewolkte dag. Klein bykie sonskyn, maximum 18 en 'n minimum van 10 hier in die Strand Helderberg area. Kom ons kyk na Grabouw op die oomblik ook lekker 13 grade, dis so bykie mistig daar vanmorgen. So dien jy op die paai is, wees maar versigtig, hou jou volgafstand. Dit sal seker later opklaar so hier van 10 uur af, en dan morgen het ons ook 'n bewolkte dag, temperature 18, minimum van 10, en so ook vir vandag. As ons kyk daarna Stellenbos, is op die oomblik 'n bykie koelerig, en die rest van ons is so 9 grade op die oomblik, met 'n bewolkte dag wat voorleef vandag, maar ek moet sê, later gaan het opklaar, as ons kyk na temperature maximum 21 en een minimum van 11. Dan wat vrijdag aan betref, het ons een bewolkte dag met klein bykie sonskyn, maximum 18 en minimum van 10 vir Stellenbos. Maar ons sien uit na prachtige saandragochend, as ons kyk na warme weer wat voorleef vir die naweek hier wat aan betref, maximum 24 en een minimum van 10 wat voorleef vir die naweek vir Stellenbos. Kaapstad op die oomblik so 15 grade en ons sien uit na prachtige dag as ons kyk na maximum 19 en minimum van 14. Bietjie bewolkte dag daar in Kaapstad en bietjie windrig ook as die wind gaan waai met so 10 knope om en by 18.5 km per uur. Maar vrijdag het ons weer een lekker sonskyn dag, temperature maximum 21 en minimum van 12. En dan saterdag sien ons uit na lekker sonskyn dag en so ook vir sondag as dit Vadersdag is, jy moet onthou hoor. En dan kyk ons na temperature maximum 24, minimum van 12 hier van saterdag af. En dan eers hier van volgende week af gaan ons heel moeilijk eers weer bykie reën kry. As ek kyk na die sonsopkomst vanmorgen, dis so 10 minuten voor 8 vanmorgen hier in die Helderberg 1 vanavond, gaan die sonnetjie onder so amper kwart voor 6. Dis wat jou weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. Net hierna het ek vir jou Jonah Brothers wat sê, Love Me to Heaven.
1: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
3: Turn it up.
4: Or live stream via helderbergfm.co.za.
2: helderbergfm.co.za.
4: This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: Jonas Brothers Love Me to Heaven. Lekker steering wheel tapping nommers as indien nie op die paai is. Kom ons kyk so 'n bietjie na die paai. Ek sien daar is 'n probleempie nog daar op die Silouries pas. Dit is rigting Somerset-Wes na Grandbou. Ek sien daar's 'n bietjie stadig bewegende verkeer. Nie seker wat die probleem is nie. En indien jy in daai omgewing is, kan jy vir my laat weet hier op ons WhatsApp lyn is 021 100 6936. Ons kyk so 'n bietjie na die res van die paai. Lyk of alles nog oop is sover. Niks om te rapporteer nie. Alles lyk my glad. Ek seker dan van jy gaan bietjie vroeër werk toe gaan vanmôre. Maar ek moet sê alles lyk op hierdie stadium geen probleme nie. En ek hoop jy het 'n veilige roete op pad werk toe. Of as jy op pad is terug van die werk af. Ek het vir Taylor Swift wat sê op the lights in 99.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.

Wiesner met Mia, jy net hier op Helderberg FM 93.6. Dit is jou HFM breakfast. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. Ek hoop jy het jou eerste koppie koffie al agter die blad en dat jy nou nie agter raak nie. Ons moet kyk wat gaan aan in die res van die land, in die res van die wêreld, want buiten die Kaap is dit 'n ander land. It's a different country. It's not the same. Nothing happens the same. Ek kan daarvan getuig, dinge is bietjie anders in Pretoria as wat dit is in die Kaap. So ons moet kyk wat hier en daar aangaan. Ek het wel 'n boodskap ingekry op die WhatsApp lyn wat sê die N2 is effens regtig baie stadig. So as jy daai kant toe gaan, ek weet nie, miskien sit vir hom so 20 minute by jou travelling time, maar die beste van alles is, ek en jy kan baie lekker kuier vanoggend terwyl jy daar in die verkeer sit en ek is jammer, daarom is dit donderdag, so jy hoef nie te veel daaroor te worry nie, dis donderdag, môre is vrydag, dan sit naweek lekker. Ek is Rochelle, ek hou jou geselskap, waar is Wilnei vanoggend? Wilnei van Rooyen is op 'n adventure op 1-2 op pad Kaapstad toe, ons sal weer môre daarvan hoor en what's been happening and what not. Maar kom ons kyk wat gaan aan met die nuus so oor die land. So die hooftrekke uit die nuus uit die koerante op die 18de Junie 2026. Nasionaal in die Business Day berig staaltarief van 52% is ingestel ten spyte van waarskuwings oor die uitwerking daarvan op die boukoste in townships. Die koerant skryf daar heers kommer oor wat die uitwerking van die staalbelasting gaan wees op die dakkoste vir armes. En dan die Netwerk 24 webblad berig, die inhoud van die VSA-Iran vredesooreenkoms is bekend gemaak. Dit bestaan uit 14 punte wat uiteindelik 'n skikking uiteensit. Dit maak voorsiening vir verdere onderhandelinge binne 60 dae in Switserland. En tweedens skryf die webblad volgens bronne in die DA is daar diegene wat voel besluite word sonder behoorlike raadpleging geneem. In Gauteng, the Star reports a billion rand was spent on repairs to one military hospital in Tabatswane and the work is still not complete. And secondly, it is reported farmers are delighted with the removal of John Steenhuisen as Minister of Agriculture. The Sowetan leads with why the gate closed on John. The paper reports that the removal of John Steenhuisen gives President Cyril Ramaphosa the opportunity to introduce other changes as well. And The Citizen writes that the removal of Steenhuisen is simply an attempt by the DA to apply damage control. Terug in die Weskaap, die Burger berig breedvoerig oor al die skuive in die DA wat verskeie kabinetsposte raak. Die koerant skryf die DA-leier Jordan Hill Lewis het huis skoon gemaak en John Steenhuisen se dae is getel. En tweedens skryf die koerant die parlement kan reeds môre besin oor die sogenaamde geskik en gepas reël wat ter sprake kom in Ramaphosa se ambtsklag ondersoek. En die Ooskaap, The Herald in Mabega berig Jordan Hill Lewis het die aanstelling van Yusuf Kasim as adjunkminister van hoër onderwys en opleiding in die regering van nasionale eenheid ondersteun. En tweedens skryf die koerant daar word bespiegel oor die toekomsplanne van Andile Lunga. KwaZulu-Natal, The Witness in Pietermaritzburg writes about the clash between the police and Malawian citizens waiting to be repatriated in Durban. And secondly, it reports about the business rescue agreement that ensures the survival of Tongaat Ulet. And finally, from Namibia, Republikein in Windhoek reports a group of employees of the Minister of Agriculture's Department for Land is demanding millions in unpaid travel and accommodation. The group claims that the ministry never amended their contracts and changed their duty station from Nkurekuru to Rundu. And secondly, the paper writes the residents of Walvis Bay described the murder of a beloved long-time resident, the artist Barbara Geshik, as the death of a piece of town's history. So many things are happening around the country that we need some good news. Nothing else is going to make this better than a piece of good news. So let's take a look at the good news.

0: Christina Aguilera met Fighter en voor dit Hathaway, What is Love en net voor dit Rob Stewart met Baby Jane. Dit was jou Breakfast Triple Play net hier op jou HFM Breakfast Show. Dit is 7 uur en dit is tyd vir jou nuus. Hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 7 uur. Suid-Afrika en Rwanda het ooreengekom om verhoudings te herstel. Georganiseerde arbeid en migrante moet nie die skuld kry vir Suid-Afrika se ekonomiese krisis nie. In cricket, die Protea vroue het Pakistan in die T20 wereldbeker geklop. Ons begin met jou hoofstorie in hierdie uur. Suid-Afrika en Rwanda het ooreengekom om betrekkinge te hersien en 'n dekade lange gespanne diplomatieke verhouding te herstel. Dit volg na gister se bilaterale hoofvlak samesprekings tussen die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola en Rwanda se minister van buitelandse sake en internasionale samewerking Olivier Nganguriri in Pretoria. Die verhouding tussen die twee lande het sedert 2014 versuur toe streng reisbeperkings op Rwandese ingestel is te midde van toenemende politieke spanning. Lamola sê baie dinge verbind die twee nasies.
3: Observers of African history and international relations are wondering why our historic relations have not reached the great heights they deserve. However, despite certain differences, relations between our two countries have always been friendly, cordial and based on mutual cooperation and respect. South Africa and Rwanda shoulder a responsibility to cooperate more deeply.
0: Georganiseerde arbeid sê migrante moet nie blameer word vir Suid-Afrika se ekonomiese probleme nie. Die sektor glo werkloosheid en armoede word veroorsaak deur ekonomiese mislukkings, korrupsie en swak regering. Vakbond federasies waarsku toenemende anti-migrante sentiment verdeel werkers en mag nie tot geweld of vergeleidingsaanvalle lei nie. Die algemene sekretaris van die vakbond federasie SAFTU, Zwelinzima Afafi, het die beplande protes op 30 juni teen ongedokumenteerde immigrante verwerp en werkers aangespoor om vir diens aan te meld.
4: Organized labor is unequivocally opposed to vigilantism. The enforcement of immigration, labor, and criminal laws is the responsibility of the democratic state and its authorized institutions alone.
0: Bold One South Africa se onderleier Nbuntu Halazu Webster is aangewys as die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg in aanloop tot die munisipale verkiesing in November. Bosa sê sy sal die party se veldtog lei om aan Johannesburg se inwoners beginselvaste en bevoegde leierskap te bied wat daarop fokus om 'n metro te bou wat werk. Halazu Webster sê sy maak 6 beloftes aan inwoners wat die volgende insluit: 'n vaardige stadsbestuurder, ekonomiese groei deur township ondernemings en 'n veilige Johannesburg. Die Wes-Kaapse regering het meer as 15 miljoen rand belê in ingrypings vir die Knysna munisipaliteit wat daarop gemik is om dienslewering te verbeter. Die ALR vir plaaslike regering omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel sê die befondsing word gebruik om sleuteldienste insluitende watervoorsiening, afvalbestuur en padinfrastruktuur te versterk. Volgens Bredel het uitdagings in munisipale leierskap en administrasie die algehele verbeterings vertraag. Hy het bygevoeg die watervoorsienings is tans bestendig terwyl werk voortduur om infrastruktuurprobleme op te los en diensleweringsagterstande aan te spreek. Internationale nuus, die man wat skuldig gepleit het op die sogenaamde Gilgo Beach moorde, is tot lewenslange tronkstraf sonder die moontlikheid van parool gevonnis. Die 62-jarige Rex Herman het erken dat hy oor byna 2 dekades 8 vroue op New York as Long Island vermoor het. Baie van die slagoffers se ledemate is verwyder en hulle is afgeleë in afgeleë velde en vleie langs Ocean Parkway naby Gilgo Beach op Long Island se suidelike kus gelaat. Regter Timothy Mazzei het Herman 'n lafaard genoem.
5: Are you a little bit sorry for what you did to these poor innocent women? 8 women that you strangled to death? At least 8 that we know of? You know what? You've been described as a very big man. But you're a disgusting and despicable small man, if you're a man at all.
0: En dan in sportsnuus, cricket, Suid-Afrika het Pakistan met 2 paltjies verslaan om hul eerste oorwinning in die T20 wereldbeker vir vroue in Edenbuxton, Engeland te behaal. Kaptein Fatima Sana het 'n onoorwonne 55 bygedra tot Pakistan se 126-9 in hul 20 balbeurte. Marizaan Kap het 3 paltjies platgetrek, daarna het die veelsuidige Anneri Derksen 52 van 35 balle gemoker, terwyl Nadine de Klerk is 'n 37 die Proteas tot oorwinning gelei het met 3 balbeurte oor. Suid-Afrika het herstel na hul nederlaag teen Australië in die openingswedstryd en is nou 3de in groep A. Ons kyk na jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,506. Die prys van goud is $4,323.03 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $78.21 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur. Suid-Afrika en Rwanda het ooreengekom om verhoudings te herstel. Ek kyk hier na jou weer vir die dag wat voorlê. Strand, Somerset West en Gordons Bay kan 'n maksimum van 19 verwag met 'n minimum van 15. Grabouw 18-10, Stellenbosch 21-11 en Kaapstad 19-14. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: Kom ons kyk na jou verkeer. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. In die Helderberg area vanoggend is daar stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard. Dit is daar verby die brandweerstasie in Strand sowel as Strand industriële area en ook die Bos area. Niks anders in die Helderberg wat ek vanoggend kan sien nie. Buite die Helderberg area op die M5 in Rondebosch in 'n noordelike rigting stadige bewegende verkeer na die N2 snelweg. Op die N1 ingaande na Kaapstad stadige bewegende verkeer na die M5 Kuiberg Interchange. Dan op die Jakes Gerwald Drive M7 suid in 'n suidelike rigting baie stadige bewegende verkeer op Jakes Gerwald Drive na die afrit na die N1 ingaande. Op die N2 ingaande die afrit na Jakes Gerwald Drive in 'n westelike rigting is daar ook baie stadige bewegende verkeer. N2 ingaande na Kaapstad stadige bewegende verkeer verby die Mowbray Main Road exit. En dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Liesbeek Parkway. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Old Farrer Road in Mfuleni, baie stadige bewegende verkeer reg deur Mfuleni. Ek sien daar's ook baie stadige bewegende verkeer op die N2 verby die lughawe As jy dalk in daai rigting gaan, onthou ons 'n bietjie ekstra tyd by te sit. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lyn 0211006936.

Boek van Blaar, koue voete en warm liefde net hier op jou HFM Breakfast Show. Jy weet wat se tyd dit is, ek weet wat se tyd dit is. Dit is tyd vir jou Schmidhauser Breakfast Battle. The Breakfast Battle is made possible by Schmidhauser. For more than 5 decades, Schmidhauser Electrical and Plumbing has been serving the Cape Town community. Being a trusted family-run business, they're passionate about offering dependable, top-quality electrical and plumbing services. Backed by a team of skilled and qualified electricians and plumbers that are committed to provide solutions tailored to your needs. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Vanoggend se Schmidhauser Breakfast Battle. Ek is baie jammer, Wilnay van Rooyen is nie. Dit is baie lekker Afrikaanse een vanoggend op hierdie donderdag. So goeiemôre, happy donderdag. Die naweek is so naby. Ons kan dit ampertjies proe. Ek hoop jou koffie is lekker warm en jy het al miskien jou tweede koppie in. Ek wens vir 'n koppie koffie. Dit is tyd om daai selfoon van jou nader te trek vir die Schmidhauser Breakfast Battle. Want jy gaan moet stem. Watter een van hierdie twee liedjies is jou gunsteling? Vandag gaan ons voluit plaaslik met twee massiewe anthems wat omtrent elke studente jol fees road trip van die laaste dekade gedefinieer het. Ons sit die tuindwergies op teen die heuwels fantasties. Dis rou energie teen pure poëtiese elektroniese pop. Kom ons kyk wie vat vandag die kroon. So eerstens het ons die groep wat destyds die feeste skoon aan die brand gespeel het uit 2012 uit en dit is die tuindwergies met die onmisbare kop skud kinders. Hierdie liedjie vang daar die absolute gevoel van vryheid, skoolvriende en laatnagte om die kampvuur vas. Pieter de Jager se rasper stem en daardie drywende akoestiese ritme maak dit onmoontlik om stil te sit. As jy vanoggend in die verkeer sit en gereed is om jou kop te skud om die donderdag blues weg te jaag, wel, dan denk ek kort die tuinbergies jou stem.

Dit is die tuin dwergies, maar teenoor hulle in die ander kant, in die ander hoek, staan 'n liedjie van die hele Afrikaanse musieklandskap verander het, toe dit laat val is. Dit is die Heuwels Fantasties met die magtige Klein Tambotie Boom. Hierdie snit van hul album Alles Wat Mal Is, het omtrent elke radiostasie in die land oorgeneem en is vandag nog 'n nasionale sing-saam-treffer. Hunter Kennedy en Pierre Greef het die perfekte resep gevind met daardie unieke sintiese klank en diep lirieke wat jou hoendervleis gee elke keer as die koor oopmaak. As hierdie jou Afrikaans onze anthem is vanoggend, dan jy weet wat om te doen, jy weet wat sy WhatsApp line, die was fantastiese Klein Tambotie Boom.

daar is 'n massiewe plaaslike kragmeting vanoggend op Helderberg FM. So ons gaan ons voluit rock en die hare los gooi saam met die tuindwergies of gaan ons daar die groot elektroniese klanke saam sing met die Heuwels Fantasties. Die keuse is joune. Die WhatsApp lyn is 0211006936. Moenie my teleerstel nie, stuur vir my WhatsApp, jy kan selfs 'n special ingooi as jy sou wou, as jy vreeslik Afrikaans voel vanoggend, maar dis die tuindwergies met kopskit kinders en die Heuwels Fantasties met klein tambotie boom.

Marie, like jou niks net hier op Helderberg FM, net hier op jou HFM Breakfast Show. Jou Schmidhauser Breakfast Battle, jou keuses wat jy het is die Heuwels Fantasties met Klein Tambootie Boom en die Tuindwergies met Kop Skit Kinders. Op die oomblik is ons op head-to-head, ons is op a tie, so jy beter my WhatsApp instuur dat ons kyk wie wen vanoggend, wie vat die kroon vanoggend. Dit is jou Schmidhauser.

0: anders geraak.
1: Wat ene kies jy vanoggend, is dit die Heuwels Fantasties met Klein Tambootie Boom of die Tuindwergies met Kop Skit Kinders. Dit is 32 minute na 7, dit is tyd vir jou nuus hooftrekke.
2: Helderberg FM
3: 93.6
2: Here for you with local and international news.
1: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus hooftrekke om 33 minute na 7. Rwanda se minister van buitelandse sake sê Afrika as geheel moet migrasie aanpak. Die parlement se handelskomitee verwelkom die besluit om Tongaat Jolet te red. En die VSA en Iran onderteken 'n 14-punt ooreenkoms om die oorlog te beëindig. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 8:00. This news headlines is proudly brought to you by Roller Motor Group. Visit Roller Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-858-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
2: Helderberg FM
3: 93.6
2: Here for you with local and international news.
1: Kom ons kyk na jou verkeer. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. In die Helderberg area vanoggend baie stadige bewegende verkeer op Gordons Bay weg. Dit is daar verby die Magistraatshof in Strand, sowel as ook Main Road in Strand. Dan op Broadway Boulevard is daar stadige bewegende verkeer as gevolg van die verkeerslig by George Straat wat nie werk nie. Hy is buite werking. Op die N2 uitgaande stadige bewegende verkeer van Onverwacht Village tot en met Victoria Straat. Op die N2 inkomend stadige bewegende verkeer vanaf Somerset West Country Club tot en met Victoria Straat. Broadway Boulevard in Somerset West, verby de Velde en die Mall Triangle, het ook stadige bewegende verkeer. Dan Victoria Straat vanaf Strand in die richting na die N2, daar sien ek is redelike stadige bewegende verkeer. Op die M9 of Main Road in Somerset West, verby die Cherrywood Gardens area, is daar ook stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area op die N1 ingaande by die afrit na Joostenberg vlakte is daar 'n stilstaande voertuig en dit veroorsaak vertragings. Op die R300 in 'n noordelike rigting in Brackenfell, baie stadige bewegende verkeer na die N1 snelweg. Daar is 'n stilstaande voertuig op die R300 noord by die afrit Old Parel Road, die linkerskouer is gesluit. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit van Kuilsrivier Road. Die linkerskouer is gesluit. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lyn.
4: Jy het reguit in my vasgery.
5: Well, you weren't really looking where you were going either.
6: Ladies, ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
4: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
5: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
6: Smaak my julle dames stem oor alles saam.
4: Jongman, kry jou ry na Delta.
6: Duidelik, duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
2: Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: for the last time.
1: Craig Lucas, Love You for the Last Time. Net hier op Helderberg FM, net hier op jou HFM Breakfast Show. Jou Schmidhase Breakfast Battle, kom ons kyk hoe jy gestem het. Vanaf Martie. Ooh, koeke maar krank aan wag. Kom ons probeer weer.
2: Môre Rochelle, ek stem vir albei. Lekker dagie daar, bye bye.
1: Môre Martie, jy stem vir albei. Okay, okay, okay.
3: Môre, môre Rochelle. Ja, definitief kyk dan bo die boom.
1: Oeh.
3: Daar is nie eens twee stories daar oor nie.
1: Sy is seker.
3: Van Rochelle special volgende. Kyk dan bo die boom. Groete, Bennett, bye bye.
1: Bennett, is jy seker oor klein tamatie boom? Dit, ek weet, daar is nie geen specials nie, daai môre is Vrydag, dan doen ons dan 'n special. En dan het ek 'n WhatsApp hier gekry van Marietjie wat sê nommer 2. En dan het ek ook 'n boodskap gekry vanaf oom Jaapie.
4: Hey, goeiemôre Rochelle en Wil, nee.
1: Môre oom Jaapie.
4: Môre is al weer Vrydag, né?
1: Ja, dankie tog.
4: Nee, oom Jaapie sê man, ag, kyk, ek is 'n filosoof in my eie reg.
1: Ja.
4: So ek wil haar by die boom gaan sit in die bosveld en filosofeer oor die lewe. So jy was fantasties, is vir my nou soos Gian Groen, sprekende voorbeeld van. Die musiek kom uit die hart uit. Dit is soos Spoegwolf. Hierdie AI nonsens, wat klink soos doef doef. Nie laat ek nou sê nommer 2 is AI nie.
1: Nee, ek weet.
4: Ek moet nie verkeerd verstaan nie, maar ek gaan vir nommer 1 met Aisha.
1: Die tuinwergies is heeltemal te oud in elk geval vir AI oom Jaapie. Daar is geen doef doef aan die tuinwergies, geen AI vir dit nie, ek verstaan heeltemal. So jou keuse vir jou Schmidhase Breakfast Battle vanoggend was die tuindwergies met kop skud kinders of die heuwels fantasties met klein tambotie boom. Die wenner vanoggend natuurlik niemand anders as die heuwels fantasties. Dit is die einde van jou Schmidhase Breakfast Battle. Môre moet jy terugkom want môre is daar ietsie baie lekkers wat kook. So as jy moet môre terugkom vir die Schmidhase Breakfast Battle. But that brings your breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhase. Your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and

0: BSF Vermaak met Blom net hier op Helderberg FM 93.6 en voor dit was Bob Sinclair met Love Generation. Dit is 'n minuut na 8 en dit is tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus hooftrekke. Met jou nuus om 'n minuut na 8. Rwanda se minister van buitelandse sake sê Afrika as geheel moet migrasie aanpak. Die parlement se handelskomitee verwelkom die besluit om Tongaatu Let te red. En die VSA en Iran onderteken 'n 14-punt ooreenkoms om die oorlog te beëindig. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Rwanda se minister van buitelandse sake en internasionale samewerking, Oliver Nkongeru, sê besprekings moet op die onderliggende oorsake van immigrasie fokus, eerder as om skuld op een land te pak. Dit volg na onlangse betogings teen immigrasie in dele van Suid-Afrika, waar spanning oor ongedokumenteerde migrante opgevlam het. Nkongeru het gister in Pretoria met die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola beraadslaag het, sê dis belangrik dat Afrika as geheel die migrasie kwessie takel.
2: It's important that we talk about the migration issue, the root causes of migration, and then how to address the migration, which in our view should be safe, should be legal, should be orderly. Then we're also discussing about one of the flagship projects of the African Union, which is a free movement of people on the continent.
0: Die parlementêre portefeuljekomitee oor handel, nywerheid en mededinging verwelkom die ooreenkoms wat bereik is, sodat Tongaatu Let sake redding kan verlaat en sy werksaamhede voortsit. Onder die voorwaardes van die ooreenkoms sal die industriële ontwikkelingskoöperasie sy finansiële ondersteuning verleng, sodat Tongaatu Let kan voortgaan om handel te dryf terwyl die transaksie afgehandel word. Dit vorm 'n basis om 'n beraamde 250.000 werksgeleenthede in die suikerindustrie te behou. Die komitee sê die redding van Tongaatu Let moet gepaard gaan met aanspreeklikheid vir gebeure wat tot die maatskappy se val gelei het. Eskom het die openbare konsultasieproses oor die moontlike beperking van elektrisiteitsvoorsiening aan die stad Johannesburg en City Power met nog 30 dae verleng. Teen die einde van Mei het die Metro en City Power die kragverskaffer 5,26 miljard rand geskuld. Dit sluit nie die lopende rekening van 1,58 miljard rand in wat op 5 Junie verskuldig was nie. Eskom sê sedert die kennisgewing volgens die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid uitgereik is, is 1,2 miljard rand van die elektrisiteitsrekening betaal. Die publiek kan tot 17 Julie voorleggings indien. Internasionale nuus: President Donald Trump van Amerika en president Mossad Pezeshkian van Iran het 'n amptelike 14-punt vredesooreenkoms onderteken wat bekend staan as 'n memorandum van verstandhouding. Die ooreenkoms sluit in dat gevegte aan albei kante insluitende Libanon onmiddellik gestaak word. Iran moet ook binne 30 dae die verkeer deur die straat van Hormuz herstel en Teheran mag nie 'n kernwapen bekom nie. Albei kante het 60 dae tyd om oor 'n finale ooreenkoms te onderhandel. Iranse ministerie van buitelandse sake sê skending van die memorandum sal 'n hoër koste dra omdat albei presidente dit onderteken het. In sportsnuus golf die wêreld nommer 1 Scottie Scheffler, wat die 7de man sal word wat 'n loopbaan Grand Slam voltooi indien hy hierdie week die Amerikaanse Ope wen, sê hy sal dit nie as 'n mislukking beskou as hy nie wen nie. Die 29-jarige Amerikaner is reeds 'n viermalige majoor kampioen nadat hy in die vorige seisoen die PGA kampioenskap en die Ope gewen het. Hy spog reeds met 2 meestersoorwinnings. Scheffler hou vol, die loopbaan Grand Slam was nog nooit 'n motiverende faktor nie.
3: If I win this tournament, that would be amazing. But I think then I show up the next week and it's like, okay, now Scotty's won the Grand Slam. He's won all these golf tournaments. Now where do we go from here? And so no matter what, I think as a player and as a professional athlete, you're never going to live up to the expectations of people. And I think sometimes that's a little bit of the fallacy in our sport.
0: En dan vir die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,325. Die prys van goud is $4,316.16 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $78.11 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, Rwanda se minister van buitelandse sake sê, Afrika as geheel moet migrasie aanpak. Ek kykie na jou weer vir die dag, strand Somerset West en Gordons Bay kan 'n maksimum van 19 verwag met 'n minimum van 15. Grabouw 18-10, Stellenbosch 21-11 en Kaapstad 19-14. Velderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: Kom ons kyk na jou verkeer in die Helderberg area. Ek sien ons nog steeds stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard. Dit is as gevolg van die verkeerslig wat buite werking is by George Straat. Dan Main Road en Strand het ook stadige bewegende verkeer. Stadige bewegende verkeer op die N2 verby Strand Industria area. En dan is daar ook stadige bewegende verkeer by Old Main Road, dis by die N2, al die bane daar is gesluit. Jy kan definitiewe vertragings daar verwag. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area is daar ook baie stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area op die M3 in Newlands in 'n noordelike rigting stadige bewegende verkeer verby UCT. Dan op die M5 in Maitland in 'n noordelike rigting baie stadige bewegende verkeer na die N1 Coburg Interchange. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Kuilsrivierstraat, dit is die R300 Suid, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 uitgaande die afrit na Durbanstraat is daar ook baie stadige bewegende verkeer. As jy ook weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM 93.6.

Darren met dubbel vir die DJ net hier op Helderberg FM 93.6. Kyk, as jy nie nou reg is vir die naweek nie, dan weet ek nie wanneer gaan jy reg wees nie. Alhoewel die naweek nog een slaapie weg is, het niemand gesê ons mag nie opgewonde wees dat het môre. Ja, môre. Naweek is. Môre is dit Vrydag. Dankie tog, dit was wel 'n kort week met Dinsdag wat 'n publieke vakansiedag was en as jy slim was of miskien moontlik verlof gehad het, dan het jy Maandag ook sommer afgevat en 'n lekker lang naweek gehad van hoeveel dae was dit dan? 4. 4 dae wat jy dan sou af wees. Maar vandag is Donderdag, ons moet nog eers vir deur vandag kom en soos ouder gewoonte, ek wil my beloof altyd vir jou, morgenoggend wanneer jy ons sien, dan bring ons vir jou Vrydag. So môre het ek en jy en wil my 'n date, dan het ons 'n date op hierdie pragtige, baie mooi Vrydag wat vir ons wag. Maar vir vandag moet jy 'n heerlike dag hê, mag die dag vir jou glimlag en mag dit net 'n ongelooflike dag wees. En as daar iets is wat jou uitstres, don't stress about it. Dit sal regkom, dinge werk altyd uit soos wat dit moet. And that's all we have time for today on HFM Breakfast powered by Timbalt Somerset West. From quality building materials to unbeatable deals, Timbalt has everything you need to make your next project a success. Swing by the corner of Victoria Road and Ritz Street, Somerset West, or visit timbaltsomersetwest.co.za to explore their latest offerings. Timbalt Somerset West, your design, our passion. Van my kant af, 'n heerlike dag.

Ag, ek sien jou weer môreoggend. Maar bly ingeskakel, Marihan Keizer is 'n volgende, sy staan in vir Marlies Du Plessis. Jy gaan heerlik saam met Marihan ook kuier. Arrivari, lekker dag.

0: enemy. En dis Best Life deur Bushley G. En net voor dit was Zayn met Pillow Talk en dan natuurlik was daar Shakira Peach met Disco. Baie welkom, jy's ingeskakel op Helderberg FM 93.6 saam met my Mariana, hierdie is Office Hours. Dit is net so voor 9:30 en dis tyd vir jou nuus hoofstrekke.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Mariana Keizer met jou nuus hooftrekke. Rwanda se minister van buitelandse sake sê Afrika as geheel moet migrasie aanpak. Die parlementêre portefeulje komitee oor handel, nywerheid en mededinge verwelkom die ooreenkoms wat bereik is sodat Tongaat Hulet sake redding kan verlaat en sy werksaamhede voorsit. En president Donald Trump van Amerika en president Masoud Pezeshkian van Iran het 'n amptelike 14-punt vredesooreenkoms onderteken wat bekend staan as 'n memorandum van verstandhouding. Bly ingeskakel vir jou volledige nuusbulletin om 10:00.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.

0: Endless Feel deur Robbie Williams. En net voor dit het ons gehad Jessie Clegg met Wayside Lover. Dit is nou 10 uur op Helderberg FM 93.6 en dis tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Rwanda se minister van buitelandse sake sê Afrika as geheel moet migrasie aanpak en die parlement se handelskomitee verwelkom die besluit om Tongaat Ulet te red. Goeiemôre, ek is Mariana Keizer met jou 10 uur nuus. Ons begin met die hoofstorie hierdie uur. Rwanda se minister van buitelandse sake en internasionale samewerking, Oliver Ngangrish, sê besprekings moet op die onderliggende oorsake van immigrasie fokus, eerder as om die skuld op een land te pak. Dit volg na onlangse betogings teen immigrasie in dele van Suid-Afrika waar spanning oor ongedokumenteerde migrante opgevlam het. Ngurish het gister in Pretoria met die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamolo beraadslaag het. Sê dis belangrik dat Afrika as geheel die migrasiekwessie takel.
3: It's important that we talk about the migration issue, the root causes of migration, and then how to address the migration, which in our view should be safe, should be legal, should be orderly. Then we're also discussing about one of the flagship projects of the African Union, which is a free movement of people on the continent.
0: Die parlementêre portefeuljekomitee oor handel, nywerheid en mededinge verwelkom die ooreenkoms wat bereik is sodat Tongaat Ulet sakeredding kan verlaat en sy werksaamhede voorsit. Onder die voorwaardes van die ooreenkoms sal die industriële ontwikkelingskoöperasie sy finansiële ondersteuning verleng sodat Tongaat Ulet kan voortgaan om handel te dryf terwyl die transaksie afgehandel word. Dit vorm 'n basis om 'n beraamde 250,000 werksgeleenthede in die suikerindustrie te bou. Die komitee sê die redding van Tongaat Ulet moet gepaard gaan met aanspreeklikheid vir gebeure wat tot die maatskappy se val gelei het. Eskom het die openbare konsultasieproses oor die moontlike beperking van elektrisiteitsvoorsiening aan die stad Johannesburg en City Power met nog 30 dae verleng. Teen die einde van Mei het die Metro en City Power die kragverskaffer 5.26 miljard rand geskuld. Dit sluit nie die lopende rekening van 1.58 miljard rand in wat op 5 Junie verskuldig was nie. Eskom sê sedert die kennisgewing volgens die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid uitgereik is 1.2 miljard rand van die elektrisiteitsrekening betaal. Die publiek kan tot 17 Julie voorleggings indien. President Donald Trump van Amerika en president Masoud Pezeshkian van Iran het 'n amptelike 14-punt vredesooreenkoms onderteken wat bekend staan as 'n memorandum van verstandhouding. Die ooreenkoms sluit in dat gevegte aan albei kante, insluitend Libanon, onmiddellik gestaak word. Iran moet ook binne 30 dae die verkeer deur die staat van Hormuz herstel en Teheran mag nie 'n kernwapen bekom nie. Albei kante het 60 dae tyd om oor 'n finale ooreenkoms te onderhandel. Iran se ministerie van buitelandse sake sê skending van die memorandum sal 'n hoër koste dra omdat albei presidente dit onderteken het. Nou in golf. Die wêreldnommer 1, Scottie Scheffler, wat die 7de man sal word wat 'n loopbaan Grand Slam voltooi indien hy hierdie week die Amerikaanse Ope wen, sê hy sal dit nie as 'n mislukking beskou as hy nie wen nie. Die 29-jarige Amerikaner is reeds 'n viermalige major kampioen nadat hy in die vorige seisoen die PGA kampioenskap en die Ope gewen het. Hy spog reeds met 2 meesters oorwinnings. Scheffler hou vol die loopbaan Grand Slam was nog nooit 'n motiverende faktor nie.
4: If I win this tournament, that would be amazing. But I think then I show up the next week and it's like, okay, now Scotty's won the Grand Slam. He's won all these golf tournaments. Now where do we go from here? And so no matter what, I think as a player and as a professional athlete, you're never going to live up to the expectations of people. And I think sometimes that's a little bit of the fallacy in our sport.
0: En nou vir jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar. R18.80 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,325. Die prys van goud is $4,316.16 per fyn ons en die prys van Brent ru olie $78.11 per vat. Jou hoofstorie hierdie uur. Rwanda se minister van buitelandse sake sê Afrika as geheel moet migrasie aanpak. Nou kom ons kyk na jou weervooruitsigte vir vandag. Strand en Kaapstad is gedeeltelik bewolk met 'n maksimum van 19 grade. Grabouw 18 en Stellenbosch 21. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek is Mariana Keizer.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: Nou kom ons kyk bietjie na die verkeer op jou paaie. Daar's 'n stilstaande voertuig op Platte Kloofpad. Dit is net na die afrit na die N1. Wees versigtig daar. Dan is daar baie stadige bewegende verkeer op die N1. Dit is net langs die Kuiberg Interchange na Maitland op die M5. Hê ekstra geduld wanneer jy daar ry. Daar's nog 'n stilstaande voertuig op die R300. Dit is suid net na die ramp van die Van Riebeeck pad. Die linkerkant is gesluit. Wees versigtig. Dan is daar vuur en rook op die N1. Dit is net na die ramp van die Okavango pad. Die linkerkant is gesluit en verwag stadige maar stadige bewegende verkeer. Dan is daar nog 'n stilstaande voertuig op die N1. Dit is net na die afrit van die Okavango pad. Hé ekstra geduld. Die verkeer lyk maar nog baie erg vandag en ons baie stadige bewegende verkeer net verby Century City. So wees maar net ekstra geduldig vandag. As daar enigiets is op die pad wat ek moet van weet, stuur gerus my WhatsApp op 021-100-6936. Vir Helderberg FM verkeer, ek hoop jy 'n wonderlike dag.

0: En dis Dinner Party deur Niall Horan en voor dit was Dodo deur en die liedjie was Janeman. Ek dink jy het miskien saam gesing. Hierdie is Helderberg FM 93.6. Dis Office Hours. Ek is Mariana. Dis 11:30 en dis tyd vir jou nuushooftrekke.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Mariana Keizer met jou nuus hooftrekke. 'N Kanadese toerist is gisteraand in die Kruger Wildtuin doodgeskiet. Die voorval het plaasgevind in 'n piknikgebied naby Pabini Hek wat deur 'n privaat operateur bedry word. Die parlement se kantoor vir grondwetlike en regsdienste sê die aanklagskomitee het goeie redes om president Cyril Ramaphosa se dringende hoofhofaansoek teen te staan. En die vakverbond Kusatu het kommer uitgespreek oor die stygende verbruikersinflasie en sê dit gaan werkers raak wat reeds diep in die skuld is. Bly en geskakel vir jou volledige nuusbulletin om 12:00 saam met Christie.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: Boxer price knockout deal. Don't miss out. Get Ellis Brown Creamer 750 gram by 2 for only 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml and Cross and Blackwell Mayonnaise 750 gram both for 70 rand. Two deals per customer. Boxer price knockout.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
1: Here for

0: $86.93 per fynons en die prys van Brent ruolie is $77.86 per vat. Hoofstorie hierdie uur, 'n Kanadese toerist is doodgeskiet in die Kruger Wildtuin. Kom ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag met Kaapstad 'n windspoed van 27 km/h wat voorspel word. Temperature in Kaapstad minimum 12, maksimum 21 grade. Dan in Stellenbosch, Grabouw en die Helderberg is daar 'n windspoed van so 20 km/h wat voorspel word met al drie plekke maksimum van 18 en 'n minimum van 10 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.
0: It is Thursday. This is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs with flexible finance options and service that aims to please. There's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Middag sê, is 5 minute, 5 en half minute na 12, donderdag 18 Junie, dis waar ons is. Ek hoop het 'n heerlike oggend gehad en dat dit sommer alles mooi gaan daar by jou. Ja, dis is ongelooflik, nee, môre is alweer Vrydag. Kyk, met so 'n vakansiedag daarom so in die middel van die week, nee, dan help het om die week vinnig verby te kry, dat jy ou by die naweek kan uitkom. Sommer rustige dag vandag, onthou, ons vat ons altyd donderdag rustig, so afdraande na die naweekse kant toe, so. Lekker musiek, die 3 ure hier op Helderberg FM en so paar ander dingetjies tussenin. Ons begin met die ene van Timo Oudewee en Sarah Jackson. MUZIEK

0: So ons so 'n lekker klomp liedjies in 'n ry hier vir jou op Helleberg FM. Hierdie is Vanilla met Nie Stilstaan Nie. Voor het gaat Taylor Swift, Blank Space. Ook geluister na Eagle Eye Cherry, Save Tonight. En Ed Sheeran, 'n lekkie ene van hom, Azizam. Mens wil sommer lekker saam sing as jy hom hoor, is het nie? Dis een wat die tweede uur van jou Daily Date saam met my Christy begin het. Middag sê jy dalk so pas ingeskakel het, kom ons kyk hoe lyk die situasie op ons paaie. Daar was 'n botsing gewees op die N2, seker so 20 minute of wat terug. Dis op die N2 westwaarts ingaande by die afrit by Dunfontein Road. Die regterbaan is gesluit daar, so wees toch maar net bewus daarvan. Dunfontein Road afrit op die N2. Dis nou ingaande, was daar 'n botsing, daar stadig bewegende verkeer. Dis al wat ek vir jou het, niks ander probleme wat ek sien nie, maar waar jy ook al beweeg op die paaie en jy kom af op iets wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus, stuur vir ons WhatsApp, sommer 'n stemnota na 021 100 6936. Veilig wees op die paaie.
1: By Buco weet ons dat elke suksesvolle bouproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein kontrakteurs tot groot bouers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier gereed om jou project 'n blywende sukses te maak. Van die fondasie af tot by die verfwerk met elke tree en elke bouproject. Begin met Buco.
2: Buco.
0: Want to know how the city's rates and rebates compare to those of other major metros across South Africa? Join us tonight at 6 p.m. For an informative discussion with City of Cape Town Mayor Jordan Hill-Lewis as we unpack the facts, explore the comparisons and answer some of the questions that matter most to residents. Be part of the conversation and stay informed. That's tonight at 6 p.m. on Helderberg FM. Don't miss it.
3: She doesn't remember the date. She remembers waking up. She doesn't know your name, but you gave her more time. More mornings, more memories, more time with the people she loves. Because a blood donor made sure she came home. June is National Blood Donor Month. Western Cape Blood Service honors every remarkable person who donates blood. For your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
1: Helderberg FM 93.6.
4: Here for you.

0: hierdie drie in een rij begin met Loki Rothman, Light These Fires. Too Hard Rita Ora, I Will Never Let You Down, sopas Stamlin Wessels, Ek Slaap in Jou Hoodie. Ons het die tweede nuus volgende, kom ons kyk wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere, die DA vra dringende parlementêre optrede teen Ramaphosa se hofaansoek te midde van die sperdatum en die OVK vra kiesers om hulle registrasiebesonderhede by te werk tydens die registrasie naweek. Bly gerus ingeskakel vir meer oor hierdie en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin. So 'n paar minute van nou af om 2:00.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.

0: Avicii en Allo Black, SOS, Eternal was voor het, I Wanna Be The Only One, en ons ook geluister voor dit na Charlize Bergse brand op Helderberg FM. Dit is 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die DA sê die parlement se ambtsklagkomitee het nie die regsgesag om president Cyril Ramaphosa se hofaansoek om die skrapping van die ambtsklagproses te betwis nie. Die parlement se grondwetlike en regsdienstekantoor beveel aan, die aansoek moet teengestaan word. Die DA parlementslid Lennis Breitenbach sê die speaker van die nasionale vergadering moet hofstukke teen die interdik aansoek indien voor môre se sperdatum. Sy beklemtoon enige vertragings kan die parlement se grondwetlike verantwoordelikhede ondermyn.
3: The work of the committee must proceed. Disagree quite sharply that the committee can do it. A section 89 impeachment committee does not have local standout to litigate in sun land. Legal action is required to be instituted or defended by the speaker of the National Assembly, but the committee should in my view, take a decision to vigorously lobby the speaker to do so.
0: Die uitvoerende hoof van die verkiesingskommissie, sy Mamabolo, het alle stemgeregtigde kiesers gevra om hulle registrasie besonderhede by te werk tydens die spesiale kiesregistrasie naweek. Hy sê presiese kiesersinligting sal verseker burgers word in die regte stemdistrik geplaas. Meer as 23.700 registrasiestasies sal saterdag en sondag vanaf 6 uur soggens tot 5 uur namiddag landwyd oop wees. Mamabolo het bevestig, alles is getoets en gereed om 'n gladde en toeganklike registrasieproses te ondersteun.
4: A stock of 39,000 voter management devices is available to service registration stations. These devices enable real-time citizen verification, accurate capture of voter details, and seamless integration of registration data into the voter's roll.
0: Die vakbond federasie Kusatu verwelkom die nywerheidsontwikkelingskorporasie en die Vision Group se reddingspakket om die suikerreus Tongaat Hulet te red. Dit het tot gevolg dat sowat 250,000 werksgeleenthede in die suikerwaardeketting behoue bly. Matthew Parks van Kusatu sê die moontlike likwidasie van die maatskappy en hoeksteen van die ekonomie in KwaZulu-Natal en Mpumalanga sou 'n slag wees vir die land wat hy nie sou kon bekostig nie.
5: It is essential that the Sugar Master Plan continue to ensure that the necessary supportive measures to nurture and sustain this important industry are in place, including protecting local growers and emerging farmers from cheap illegal imports. Kusatu looks forward to engaging with the IDC in vision on its vision and plan for Tongaat Hulet and ensure that the needs of workers and the families and communities are placed at the heart of its restructuring and revival.
0: Sokkernuus. Vanaand se groep A wêreldbeker wedstryd tussen Suid-Afrika en die Tsjechiese Republiek is 'n beslissende ontmoeting nadat albei spanne hulle eerste wedstryde verloor het. Bafana Bafana het 2-0 teen Mexico vasgeval in die openingswedstryd terwyl die Tsjeche 2-1 teen Suid-Korea verloor het. Suid-Afrika hoop om die eerste keer ooit verder as die groepfase te vorder, maar sal vanaand sonder Yaya Sitole en Themba Zwane wees nadat hulle albei 'n rooi kaart gekry het teen Mexico. Die afskop is 6 uur vanaand, Suid-Afrikaanse tyd. Ons kyk na die finansiële aanwysers ten slotte. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,914. Die prys van goud is $4,268.21 per fyn ons en die prys van Brent olie is $77.88 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die DA vra dringende parlementêre optrede teen Ramaphosa se hofaansoek te midde van die sperdatum. Ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, hoe lyk die weer môre. In Kaapstad is daar 'n wind van so 27-28 km/h, bewolkte dag of liewer gedeeltelik bewolkte dag met 'n minimum van 12, maksimum 21 grade. Dan is dit ook gedeeltelik bewolk in Stellenbosch, Grabouw en die Helderberg met 'n windspoed van 18 km/h en 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 18 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station.
6: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: As Eden kom klop weer voor het Hailee Steinfeld en Anderson Park se coast. Ja, sy het weer kom klop. Ek het lanklaas haar hier gehad om aan die deur te kom klop. Nu gaan het met jou, Rochelle.
1: Dit gaan baie gedank jy met jou, Christie.
0: Lekker, lekker. Jy is in vir Jan Willem vanmiddag. Lanklaas,
1: soos beloof.
0: Ja, soos beloof. Soos beloof. Hoe gaan het met jou die vroeg opstaan? Ek meen, is ons nou breakfast show die laaste ruk wat jy doen?
1: Die laaste 6 maande is het breakfast. Vroeg opstaan is niemand se vriend nie.
0: Mm-mm.
1: Ek denk die mense raak het ooit gewoond nie.
0: Nee, jy doen nie. Ek het 6 jaar dit gedoen, breakfast show, en ja, jy raak om nie gewoond nie.
1: Jy by die 5de jaar, toe denk jy is om nou gewoond of toe nou glad nie?
0: Nee, toe is ek al die somers gewoond, maar nog in die winters nie.
1: Ek denk nie mense raak het enigszins gewoond nie, as ek so in die oggend daar in my bed lê en die alarm gaan af, dan denk ek, ach, net nog 5 minute.
0: Exactly.
1: Nog 10 minute.
0: Het jy al verslaap?
1: Ek het.
0: Is het? Weet jy al een oggend verslaap?
1: Ek het al een oggend verslaap, maar nie verslaap dat ek laat is vir die show nie, maar net verslaap. Ek kom later as wat ek hier moet wees, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Wil nou het so 'n week terug, toe sy, oh, alarms het nie afgegaan nie, en net voor 6, toe stuur sy vir my boodskap, ek het verslaap. Ek sê, okay, ek is hier, moet nie worry nie.
0: Ja, dit het baie gebeur met my in hy 6 jaar, maar dan het ek so my pyjamas gaan uitsaai.
1: Rarig!
0: Ja, wat, trek het sweetpak boer aan.
1: En jou pantoffels?
0: Nee, ek darm skoene ook aangetrek, maar so my so boer aangetrek.
1: En net gauw in die kar gespring en gegaan.
0: Ja, sy, haar het deur mekaar en al die dinge, net tanden geborstel daarom ook natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: Maar jy is nou in van Jan Willem vanmiddag, tussen 3 en 6, wat gebeur alles?
1: Wel natuurlijk, baie lekker muziek wat op die spijskaart is, en dit is donderdag, wat beteken net een ding, Prime Wagyu gebeur ook vandag. Volgende week word die wenner aangekondig, so bly ingeskakel daarvoor, en dan gesels ek so bykie met met Justin Swartz, hy is die sales manager by GAC Somerset West, hy kom bykie vir my kuier, en dan gaan ons oor al hulle voertuie gesels, en net na 5 is het Name That Jam, ek en Purita is reg om uitgedaag te word.
0: Daar is hy tussen 3 en 6 van Dag, Rochelle, geniet om.
1: Dankie, Christie.
0: Praat weer voor en toe. Jy moet so skaars wees hier.
1: Ek sal probeer.
0: Okay. That's it for your daily date for today. With me, Christie, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit the dealership at 2 Little Crescent, Somerset West. Jy moet die rest van jou dag geniet. As ons môre praat, dan is dit naweek. Jy moet dit baie geniet. Veilig wees. Sien jou môre.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here. Yeah.

0: Craig Lucas en Paxton met Smother, net hier op Helderberg FM 93.6. Goeiemiddag en welkom. Welkom aan jou, welkom aan myself. Eerstens wil ek net baie dankie sê aan Christy Hansen met jou daily date saam met Christy, maandag tot en met vrydag van 12:00 tot 3:00. Ek moet sê, ek dink Christy is een van my gunsteling mense onder die son. Hy het so ongelooflike lekker warm persoonlikheid. Hy is amper vir my daai oupa wat ek van want ek wil sê van vergeet het, maar ook nie van vergeet het nie, daai oupa sommer wie jy heerlik kan kuier en lekker kan braai. Christy is altyd die een persoon wat vir my vra, het jy gebraai die naweek? Gaan jy braai die naweek? Jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6, dit is jou Subaru Afternoon Drive. Ek is Rochelle van der Merwe en ek hou jou geselskap tot so net voor 6. Jan-Willem Lot saam met die rest van die span is so bykie out and about. Hulle verken Kaapstad, morgen weer terug op hulle pos. Maar dit is 3:00 en dit is nou tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 3:00. Die DA vra dringende parlementêre optrede teen Ramaphosa se hoofaansoek te midde van die sperdatum. Meer as 34,000 werklose gekwalifiseerde Suid-Afrikaners is gewerf vir die registrasie naweek. En cricket, Themba Bavuma is aangewys op die tydskrif Time se lys van die 100 invloedrykste mense in sport. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die DA sê die parlement se ampsklagkomitee het nie die regsgesag om president Cyril Ramaphosa se hofaansoek om die skrapping van die ampsklagproses te betwis nie. Die parlement se grondwetlike en regsdienste kantoor beveel aan die aansoek moet teengestaan word. Die DA parlementslid Glynis Breitenberg sê die speaker van die nasionale vergadering moet hofstukke teen die interdik aansoek indien voor môre se sperdatum. Sy beklemtoon enige vertragings kan die parlement se grondwetlike verantwoordelikhede ondermyn.
2: The work of the committee must proceed. I disagree quite sharply that the committee can do it. A Section 89 impeachment committee does not have locus standi to litigate in its own name. Legal action is required to be instituted or defended by the Speaker of the National Assembly, but the committee should, in my view, take a decision to vigorously lobby the Speaker to do so.
0: Die verkiesingskommissie het 48,212 personeellede aangestel en opgelei om die komende naweek se spesiale kieserregistrasieproses te ondersteun. Uitvoerende hoof Sy Mamabolo het bevestig ongeveer 34,000 van hulle is werkloos, maar gekwalifiseerd. Hy beklemtoon die rol wat verkiesingsbedrywighede speel om tydelike werk en waardevolle vaardigheidsontwikkelingsgeleenthede te skep. Mamabolo sê 37,000 aangesteldes is vroue.
3: Of the appointed staff members, 22,000 members are under the age of 35, while 19,000 are between the ages 36 and 50. The rest of the 5,800 staff members are aged 51 years and older.
0: Die vakbond GI Woosa het kommer uitgespreek oor die jongste inflasiesyfers. Die koers het verlede maand tot 4,5% geklim teenoor 4% in april. Dis die hoogste jaarlikse koers sedert Julie 2024 toe inflasie 4,6% was. Die vakbond sê president Mamatlewe Sebai sê dit ontbloot die wrede logika van die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleid.
4: The union reject the slanderous insinuation of the Reserve Bank policy that workers are the architects of this crisis. We say they are its primary victims, bearing the full weight of corporate greed and state paralysis.
0: Nis uit die buiteland, 15 lande in Afrika, Asië, die Karibiese eilande, Europa en die Stille Oseaan onderskryf 'n nuwe politieke verklaring gemik op die verskerping van toesig oor wêreldwye visvangste. Dit beoog om groter deursigtigheid af te dwing oor wie visvang, waar hulle bedrywig is en onder watter gesag. Die ooreenkoms bekend as die Mombasa-verklaring is tydens die 11de Ons Oceaan Konferensie in die Keniaanse stad bekendgestel. Dit weerspiel 'n groeiende strewe onder regerings- en bewaringsgroepe om deursigtigheid in visserye as 'n basiese vereiste vir die bestuur van marine hulpbronne te beskou. In sportsnuus, cricket. Die Protea se toets en eendag kaptein Themba Bavuma is aangewys op die tydskrif Time se lys van die 100 invloedrykste mense in sport. Hy verskyn saam met die wêreldbekende sportreus soos die sokkerspelers Lionel Messi en Cristiano Ronaldo en die basketbalspeler LeBron James. Bavuma en die Indiese vrouester Simtri Mdana is die enigste cricketspelers op die gesogte lys. Time beklemtoon Bavuma se inspirerende leierskap in Suid-Afrika se geskiedkundige oorwinning oor Australië in die wêreld toetskampioenskap eindstryd op Lords, wat die land se trofee droogte van 27 jaar in groot toernooie beëindig het. En dan vir jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,855. Die prys van goud is $4,247.38 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is

Joe Black met die openbaring. Vang Joe my daar onkant. Ekskuus oom Joe. So gepraat van oom Lach en giggel nou baie lekker. Ek het 'n WhatsAppie gekry van oom Blackie Swart. En hy sê, middag Rochelle, ek het amper gedink, ek het vergeet om te gaan slaap, dat ek jou stem weer hoor op radio. Nee, daarom nie, ons is nog steeds op donderdag, ons is nog steeds op die 18de, maar ons kom daar. Stadig maar seker is donderdag besig om die einde te sien. Dit is amper kies 3:30, jy weet, dit is amper chila tyd, moenie bekommer nie, donderdag is amper verby en dan sit een slaapie en dan is ons by Vrydag. Dankie tog daarvoor. So gepraat van môre, kom ons kyk dat jy veilig by die huis kom. Ons kyk wat gaan aan in jou verkeer. In die Helderberg area op die oomblik is daar niks wat ek kan sien wat ek vir jou, nee ek jok vir jou, al die pad kan jy dit oor vertel. Daar is stadige bewegende verkeer op Victoria straat vanaf Somerset West tot en met die N2 is daar stadige bewegende verkeer. Andersins is daar niks in die Helderberg wat ek vir jou kan noem nie, al die verkeer lyk vir my vry vloeiend. Buiten die Helderberg op die M5 Suid in 'n suidelike richting is daar 'n stilstaande voertuig op die M5 Suid. Dit is by die afrit na Koebergstraat. Dan op die R300 Noord in 'n noordelike richting is daar 'n stilstaande voertuig op die R300 Noord. Dit is by die afrit na die N2. N2 Langa uitgaande, baie stadige bewegende verkeer na Bunga Avenue. Op die N1 uitgaande, daar verby Brackenfell, baie stadige bewegende verkeer na Okavango straat. As jy ook weet van enige iets anders op die paaie, is jy welkom om dit met my te deel op die WhatsApplyn 021 100 6936.

0: Leandri met Namibia net hier op Helderberg FM 93.6. Ek gaan maak soos wat Christie altyd sê, soos beloof, het ek 'n ongelooflike persoon saam met my in die studio en hy is Alipad van GAC Helderberg. So, jy weet, ons kyk hier net na, we're not looking at just another Chinese brand, but offer value for money, looks and street appeal while keeping customer service top of mind. So niemand anders as as die sales manager, as ek het reg het, goeiemiddag.
1: Hallo, goeiemiddag.
0: Hoe gaan dit, Justin?
1: Kan ek klaar nie self.
0: Justin Swarts, hy is die man by wie jy wil wees en by wie jy alles wil weet van GAC.
1: Absoluut
0: Swarts. Dit laat my dink, jy nie die swart kat?
1: Ek doen.
0: Van televisie.
1: Yes.
0: Ja. O, ons is dieselfde boetjie. Ons is dieselfde ouderdomslike, dan vir my. Ons gee ons ouderdom weg. Justin, jy moet nou vir my vertel, hoe lank is GAC al in die Helderberg? Julle is daar by 133 Main Road in Strand.
1: So ons, glo dit of nie, is na 'n jaar daar.
0: Oh, wow.
1: Net kort van.
0: Ja.
1: Daar gestasioneer, die tak is nie tot die Helderberg omgewing, sowel as die brand, maar die mense self. Ek byvoorbeeld werk al in Helderberg die laaste 5 jaar. So,
0: oh, wow.
1: Not new to the area.
0: Not new to the area. So GAC is 'n nuwe brand wat in die mark ingekom het. Hoe lank is GAC nou min of meer in Suid-Afrika?
1: So in Suid-Afrika nou net so bietjie meer as 'n jaar.
0: Ook?
1: Ja.
0: Okay. So toe GAC in Suid-Afrika inkom, toe besluit julle spring op die spring op dit en kry 'n
1: absoluut
0: 'n spasie en verkoop ons motors.
1: Yes.
0: So what sets you apart in the saturated market?
1: So, goeie vraag, en ek dink wat ons apart stel en uniek maak in 'n mark waar, ek meen, die Chinese brands vat oor.
0: Ja.
1: Letterlik, figuurlik, in elke vorm. En wat ons glo is, mense koop voertuie by mense.
0: Ja.
1: So, behalwe dat die voertuig absoluut amazing is en vir jou alles bied in terme van technologie, looks, street appeal, soos wat jy genoem het, is die mense by wie jy die voertuie op die einde van die dag koop net so fantasties.
0: Dit is baie waar wat jy sê. Ek dink nou my brein vat nou so 'n oomblikie om dit te prosesseer, maar mense koop voertuie by mense. Dieselfde met as jy 'n huis ook koop. Mense koop 'n huis by 'n persoon.
1: Absoluut.
0: As jy my welkom laat voel, gaan ek jou ondersteun.
1: Net so.
0: Ek hou daarvan. So, wat se tipe manufacturer, you know, backing kan die kliënte verwag van GAC? Ek meen relatief nuut in Suid-Afrika, mense is altyd maar bietjie skrikkerig.
1: Yes.
0: Ja.
1: Yes. En so van 'n fabrikaat oogpunt is daar 'n lifetime on for the first owner there's a lifetime warranty. So jy koop hom vandag en jy ry hom amper seks soos ons ouers hom gery het tot die wiele afval.
0: Ek wou net sê tot die wiele plat is.
1: Jy is gecover. So
0: oh, wow.
1: A lifetime warranty. And that is what sets us apart in addition to. So customers and South Africans as well are very they buy from people that they trust. And
0: yes.
1: So with a new brand coming in, do I trust it? Maybe I don't. But with a lifetime warranty, you don't have to trust the brand. The brand trusts itself enough to be that bold. There's a lifetime warranty and you are covered.
0: Oh, wow. GAC is ook 'n Chinese brand, is ek reg?
1: Absoluut, yes.
0: Okay, so hulle val nie selfe, jy weet, pakkie as die res.
1: Dis reg.
0: Ek gaan nou nie brands noem nie.
1: Ons gaan nou nie name noem nie.
0: Nee, nee. Sê gou vir my, wat is die, what's the availability van, hier is my baie belangrike ene. Die belangrikheid, die beskikbaarheid van parte.
1: Yes.
0: Ek het op 'n stadium 'n voertuig gehad. Ek was 'n student. My ouers het hom vir my splinternuut gekoop en toe is daar 'n probleem met die waterbottel.
1: Yes.
0: En toe sê die manufacturer vir my, nee, die waterbottel wat van oorsee af kom, dit gaan 3 maande vat, dit en dit en dit en so en so en so en so. Eventually het dit, kyk, my pa was 'n ander mens gewees. Toe het my pa daar aangestap. Ja, my pa daar aangestap en hy het gesê, enough. Sien jy daai splinternuwe voertuig wat daar staan? Jy gaan nou sy waterbottel uithaal en jy gaan hom hier insit. Ek wag nie 'n dag langer nie. Wat gaan aan met GAC?
1: So if push comes to shove to om jou in die rede te val.
0: Ja.
1: As dit moet sal ons so ver gaan.
0: Oh,
1: but
0: wow.
1: In terms of parts availability, it is available. So even for a new brand, of course, the bigger parts on the vehicle. So just to put our listeners maybe into the picture. When it comes to a new brand and what parts comes with that vehicle, so all your basic parts would be there in terms of serviceable items, etc., etc.
0: Yeah.
1: It is the parts that we call, they are not shelf items. So
0: yes,
1: that would be determined by, of course, accident damage, what's the most claimed for parts, and so they'll keep get more of that stock on hand and they become then shelf items. So with very few of our vehicles out there for the moment, shelf items are of course slightly limited.
0: Yes.
1: But for a customer, they don't have to be afraid. So soos wat jy genoem het, jou paard ingestap en gesê, geef my daai nuwe kar. If that is what we need to do, then that's absolutely what we will do. But parts availability is not an issue at all.
0: So ek kan my voertuig inbring, hy kan brieke kry, hy kan, jy weet, olie vervanging kry, hy kan die hele teloot kry, 'n hele nuwe story daar vir hom gedoen word, sy service, en hy is weer, hy okay, en ek gaan nie probleme hê nie.
1: Glad nie.
0: Justin gaan nie vir my sê, Rochelle, jy weet, excuse, ek het nie 'n paar brieke vir jou voertuig nie.
1: And then, and there it comes back to, again, people buy from people.
0: Yes.
1: And so even if from a manufacturer, for whatever reason, so I always explain to customers, you are buying a car, it's man-made, and so slip-ups happen.
0: Yeah, yeah.
1: But that's where the people involvement comes in. So people buy cars from people, and we like to treat our customers as exactly like that.
0: Ek
1: if there's an issue, we are here for you.
0: Dit laat my warm voel, jy weet, in die hart, dit laat my warm voel onder die hart, onder die riem, om nou die minste nou van te sê dat as ek nou 'n voertuig by jou koop en ek stap daarin en ek het 'n probleem en ek sê vir jou, Justin, ek het hierdie probleem, kan jy my dalk help? Gaan jy, ek voel oortuig daarvan dat jy vir my gaan sê, Rochelle, ek gaan jou 100% help, so ver as wat ek kan.
1: Absolutely. Dis absoluut wat ons wil doen en gaan doen.
0: Nou moet jy vir my sê, nou moet jy vir my oortuig, kom, die vloer is jou nou, hier gaan ons. YGAC.
1: Very, very, very good question. And GAC is there specific, so our specific target market is your youngsters. En Rochelle, jy absoluut val in die kategorie.
0: Och, hoor nou, vleiende woorde sal jy oral skry.
1: So it's definitely a younger, more hip and happening, you know, vibing. That's the target market, and you'll see it in the look and feel, the design of the vehicle. It of course offers you everything that you need in a car, in
0: yeah,
1: what most modern vehicles offer. So we're talking heated seats, we're talking reverse camera, we're talking infotainment systems, the works. So everything in the car. And then YGAC, you're getting all of that and at a phenomenal price point. So if we're talking prices, there's just been a reduction in the price. So normal retail at 419,900, so 420 for the layman, that's now marked down to nothing more than 370.
0: You've got to be kidding me.
1: Ongelooflike besparing.
0: Okay, maar wacht, nou moet jy gaan vir my, jy moet nou vinnig, you need to take me through this, quick. So, ek moet nou weet, het jy vir my 'n bakkie?
1: Yes.
0: Het jy vir my 'n studentekar?
1: Ek het.
0: Het jy vir my 'n mama SUV?
1: Absoluut.
0: Nee, het klink vir my soos die regte brand. Ek wil nie eintlik dit weet nie, want jy weet, as jy nou, hoekom en waarom behalwe as jy nou gaan upgrade na 'n nuwe GAC, maar what about resale value? Ek weet ons mense, jy koop 'n voertuig, it's not your taste, it's not, mense kan niks doen om persoonlike smaak nie, maar hoe is die resale value op die oomblik op 'n GAC?
1: And so resale value is determined by what warranty is offered. And so for us as a manufacturer, when we buy that vehicle back from you, what's our risk? That largely determines
0: yes,
1: what resale value is linked to any given vehicle. And so because of the lifetime warranty, we've got the backing from the manufacturer. So retail value, resale value to
0: yeah,
1: you as our customer is not an issue at all. Of course, it's difficult to peg a number to it, as with all manufacturers, but resale value is absolutely strong. And with Chinese brands coming into South Africa as frequently as they are,
0: yeah,
1: resale is not absolutely not an issue.
0: Kyk, jy moet ook realisties wees. Ek voel mens moet realisties wees. Absoluut. Dit help nou nie, ek het by Justin nou 'n GIC gekoop en ek ry al die grondpaaie en klippe en die strand plat met hom en daar's 'n dent en 'n bump en 'n bumper goed missing en dan het ek 'n rim of 'n ding wat ook nog missing is wat afgeval het, ja, en dan ry Flekkie saam met my, krap al die interieur en dan stap ek al met Justin en dan sê ek, hey Justin, ek soek jou beste prys, gee my weer 370,000 vir die voertuig wat ek betaal het voor.
1: Korrek.
0: Nee, mens kan nie so wees nie.
1: So mens moet ook realisties
0: wees. Mens moet definitief realisties wees. Ek dink ek moet 'n draai daar by jou kom maak, laat ek sien waarvan jy praat. Laat ek sien.
1: Absoluut welkom.
0: Baie dankie, laat ek sien waaroor gaan GAC. Baie opgewonde. 'N ander ding is, julle gee TV's weg.
1: Ons doen. En dis heel maand lank.
0: Die hele maand vir Junie?
1: Yes. En as jy mooi praat, kan ek dalk die baas arm draai om 'n bietjie te extend.
0: Oh wow. So om die TV te wen ook, ek weet jy moet 'n post maak of 'n video of 'n review van GAC. It's almost like a show and tell.
1: Absoluut.
0: Van GAC.
1: Yes.
0: Tag net GAC Cape Gate, GAC Somerset West en Helderberg FM 936. And that's it.
1: So makkelijk soos daai.
0: Wie wil nou nie 'n 65-inch 4K Samsung TV wen nie?
1: Ek wil, maar ek mag nie.
0: Ek
1: ons
0: ook.
1: Mag nie.
0: Ons mag nie. Justin, dit is so lekker vir my om met jou te gesels. Baie dankie dat jy by my kom kuier dit vandag. Ek waardeer dit. En ja, mag ons die Helderberg vol GAC's kry.
1: Beslis. Baie dankie vir julle tyd en vir die luisteraars.
0: Dit is 'n groot plesier. Dit was Justin Swarts van GAC Somerset West. As jy dalk enige vrae het oor GAC of jy wil weet wat, waar, hoe, jy weet hulle het specials, hulle het enige iets moontlik wat jy aan kan dink wat 'n voertuig aanbetref. Justin is so ongelooflike, vriendelike, aangename mens. Jy wil net meer en meer met hom gesels. Ek dink ek en Justin moet nou eers 'n bietjie 'n koppie koffie gaan drink en dan sit ek vir jou 'n bietjie musiek aan. Laat weet vir my op die WhatsApp lyn as jy vra het, dan stuur ek dit aan vir Justin. Dis GAC Somerset West. Jy's ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Goeiemiddag, dis jou Subaru Afternoon Drive.
2: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM
3: 93.6.
4: Here for you.
0: The School Holiday Somerset Mall brings you an exciting ice rink experience featuring real ice rink for authenticity skating fun from the 24th of June to the 19th of July, hosted in the basement parking area closest to entrance 4. Step onto real ice, not synthetic alternatives, and enjoy a true winter skating experience at Somerset Mall. Tickets are R100 for 50-minute slots and can be purchased on arrival or booked in advance on web tickets. Skates are provided. Just bring your friends and enjoy the winter fun on real ice. Get your tickets today. Somerset Mall Ice Rink Winter Holiday Fun on your doorstep.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Here for you.

Die piesangskille met Mia net hier op Helderberg FM 93.6. Dit is jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom. Daar is so 45 minute om oor van werk as jy eers 5:00 chila. As jy al reeds 4:00 gechila het, hoop ek jy het al jou dinge gepak wat jy moet inpak. Moet nou nie ietsie achterlos in die kantoor nie. Maar jy weet wat se tyd dit is, dit is Prime Wagyu tyd. It's 4 o'clock, just after 4 and you're riding the Wagyu wave. Steak sizzling, wine pouring and vibes flowing. Prime Wagyu got your Thursday night covered. Order any two of their legendary steaks and get a bottle of wine on the house up to 500 rand. The Wagyu wave, where your Thursday night starts with a sizzle and ends with a cheer. Only on Helderberg FM and only at Prime Wagyu Strand. Wat kan jy wen? Jy kan 1000 rand Prime Wagyu voucher wen volgende week donderdag om heerlik te gaan eet daar by Prime Wagyu in Strand. Wat moet jy doen om die voucher te wen? Baie eenvoudig. So maklik soos 1, 2, 3 val uit die boom. Nee, asseblief moenie. So dit is Drop the Cut. En die tema vir hierdie week is, songs that remind you of your ex. Whether it be good, whether it be bad, but that is what you need to send me. Songs that remind you of your ex. Dis die tema vir hierdie week vir Drop the Cut vir Prime Wagyu. Ek gaan vir jou so 'n bietjie van 'n voorsmaakie gee. Ek het vir jou so 'n paar nommertjies opgelyn. So dit klink min of meer ietsie soos die.

0: going to be featuring Kim Bromet, Somebody That I Used To Know. Miskien is dit beter so, Somebody That You Used To Know. Stuur vir my jou liedjie wat jy dink aan jou ex. Soos ek sê, whether it be good, whether it be bad, dit maak nie saak nie. Jy staan 'n kans om R1000 Prime Wagyu voucher te wen net daar in die strand met die ongelooflike uitsig van die see. So moenie weggaan nie, bly ingeskakel daarvoor. Stuur jou WhatsApp deur en onthou, net na 5 is dit Name That Jam waar jy vir my en Purita kan uitdaag met daai liedjie wat jy dink ons dalk moontlik nie sal ken nie. Mens weet nooit, dalk miskien ken Purita die liekie of ek ken die liekie, maar jy gaan nie weet as jy nie probeer nie.
1: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6.

Ed Sheeran met Sapphire, net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Ek herinner jou aan die Prime Wagyu Drop the Cut, waaraan jy kan deelneem om R1000 Prime Wagyu voucher te wen. Al wat jy moet doen is my WhatsApp stuur na die WhatsApp lyn 021-100-6936. En laat weet vir my, watter liedjie laat jou aan jou ex dink? Whether it be good memories, whether it be bad memories, dit maak nie saak nie. Watter liedjie laat jou dink aan jou ex? Ek geef jou so voorsmaakie, ek het so paar liedjies hier by mekaar gesit. Die eerste ene klink so.

0: Miley Cyrus met Flowers en All American Rejects met Gives You Hell. Watter ene, wat is jou keuse? Watter liedjie laat jou dink aan jou ex? Ek het die favorita het vir my gesê, Miley Cyrus is definitief haar gunsteling, want sy kan vir haarself sorg, sy kan vir haarself blomme koop, sy het hom definitief nie nodig nie, hy is 'n ex vir 'n rede, so Miley Cyrus is definitief vir haar 'n gunsteling. As jy nie weet wie is Purita nie, Purita is die puntesak en sy het vandag saam kom kuier hier op die Subaru Afternoon Drive, terwyl ek instaan vir Jan Willem Lots. Hy is môre weer terug, so moenie bekommer nie. En Purita sê toe Miley Cyrus is haar gunsteling. Purita die punte sak vir Name That Jam, wat ook vandag gaan gebeur net na 5, kan jy my uitdaag met 'n liedjie wat jy dink ek dalk nie sal ken nie. Intussen is het tyd vir jou nuus hooftrekke.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuushooftrekke om 4:30. President Cyril Ramaphosa het die mylpale van Vryheid program by die Uniegebou in Pretoria bekendgestel. Hy het Suid-Afrikaners versoek om die belofte van demokrasie te hernie en daadwerklik deel te neem aan die vorming van die land se toekoms. Die DA sê 56% van die land se polisiestasies kan nie per telefoon bereik word nie. 'N landwye audit het bevind 571 uit meer as 1000 polisiestasies het nie hul gelyste amptelike nommers beantwoord nie. Limpopo het die swakste reaksiekoers getoon gevolg deur die Vrystaat. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst verwag van vandag af koue tot koel weer oor die grootste deel van die land, veral in Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, die Vrystaat, die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Bly ingeskakel vir die volledige bulletin om 5:00.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: Kom ons kyk wat gaan aan met jou verkeer. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. The Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Wat gaan aan met jou verkeer? In die Helderberg area is dit redelik stil. Daar stadige bewegende verkeer op Victoria Straat. Dit is vanaf Somerset West na die N2 in die richting na die N2. Niks anders in die Helderberg wat ek heidiglik kan sien nie. Buiten die Helderberg area, op die N1 ingaande by die afrit na Van Riebeek Straat in 'n westelike richting is daar stadige bewegende verkeer en dan op die N7 Noord is daar ook 'n stilstaande voertuig by die afrit na Plattekloof Straat, so oppas vir daai ene, wees maar versigtig as jy in daardie richting gaan en dan 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit van Botchits Quarry. As jy nog weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021 100 6936.
2: At Schmidthauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine, and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidthauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, or as small as fixing a leaking tap, no job is too big or too small.
3: For piping plumbing perfection.
2: Call Schmidthauser 24/7 on 021 4244 588. Swiss ingenuity, South African pride.
1: You're listening to Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: Wat 'n ongelooflike liedjie, Hardy.
1: Weet jy wat, ek sit hier so en ek kry eintlik hoendervleis as ek dink Rochelle aan waaroor ons vandag gaan praat. En ons gaan vandag praat oor die waarde van onderwysers. En nie net onderwysers in die skool nie, maar educators. En educators in die breë sin van die omgewing in die liedjie, alhoewel dit nou oor die liefde in die liedjie gaan, maar gaan dit ook oor wat is jou legacy? Wat los jy agter? En jy weet, dit is so interessant, as ou sit en jy dink 'n bietjie terug, en jy self, dink ek, en elkeen van ons, jy dink terug aan, jy weet, ek wil nou nie sê hoeveel jaar ek al in die skool het, is nie, maar,
0: as ou sit, ek ook nie, ek wens ek kan teruggaan,
1: ja,
0: maar ek gaan ook nie dit sê nie.
1: Jy weet, as ou sit en terugdink, en jy weet, wat sy onderwysers, het eintlik 'n impak op jou lewe gehad. Jy weet het jy die slegte onthou? En dit is wat hierdie liedjie eintlik so goed sê. Jy weet, as ek môre nie meer hier was, wat sal jy van my onthou?
0: Ja.
1: En jy weet, ek dink die impak wat die onderwys in ons omgewing en in ons beskawing en ons mensdom het, is ongelooflik en word ongelooflik onderskat. Jy weet, as 'n ou dink jy jou kosbaarste bloeitjies, jou kinders. Wat is jou grootste dinge wat 'n ou in jou lewe bereik? Jy weet, die dag as jy groot besluite seker nie weet neem as jy trou en as jy kinders het en finansiële goed as jy huis koop en die tipe ding, maar jou kinders is jou legacy. En jy weet, ons sien dit daagliks by skole en ons sien dit in die opvoeding en ons sien dit met al die media en die goed rondom ons. Hoe kinders gebombardeer word met 'n klomp goed.
0: Ja.
1: Met 'n klomp inligting. Jy weet, en in baie kere is hulle so versigtig wie dat ou, jy weet, jy wil nie oorbeskerm nie, maar jy wil hulle ook blootstel en jy wil hulle ontwikkel en juist daarom is dit so fantasties dat ons by 'n skool soos Mondeur Echo skool in ons omgewing sit, waar daar soveel tyd en aandag gegee word aan watter rol onderwysers in kinders se lewens het.
0: Ja.
1: Jy weet, dit is so belangrik dat ons dit besef. Jy weet, by Mondeur het ons die kellerprogram en ons het al oor gesels hoe ons waar ons vir ons kinders leer hoe om emosioneel stabiel te wees.
0: Ja.
1: Hoe om emosioneel homself te kan handhaaf, hoe om konflikte kan hanteer. Jy weet, hoe om respek te hanteer. En dit is alles goed, jy weet, 'n ouer los jou kind seker vir die grootste gedeelte van die dag, dink ek,
0: by die skool.
1: Mm. En in die middag is daar sport waar die onderwysers nog 'n invloed het in terme van, jy weet, buitemuurse aktiwiteite waar daar ook 'n invloed is. En ek dink ons bring te min hulde aan ons onderwysers wat dag en nag, letterlik dag en nag, die ouens wat vir my vertel ek is in 'n onderwysgesin en die ouens wat vir my vertel dat 'n onderwys is 'n 8 tot 2 uur jobbie, bel my, ek sal vir julle die tye gee wat hulle werk. Dis naweke, dis saans, boekemerk, dis beplanning.
0: Dis eksamens.
1: Dis eksamens. En, en jy weet, ek het nou 'n bietjie gaan oplees oor, jy weet, wat sê die wêreld rondom die impak van onderwysers. En dis ongelooflik, jy weet, as 'n ou gaan sit en jy gaan tik in op Google of jy gaan ChatGPT of wat ook al, jy weet, en jy gaan kyk 'n bietjie wat sê die wêreld en ek het 'n klomp boeke en artikels gaan lees, jy weet, en dit is ongelooflik, hulle sê educators thrive by embodying values such as integrity, empathy, respect, responsibility and lifelong learning which guide their professional and ethic conduct. Core values for teachers and educators. En onthou, teachers en educators, ons is allemaal teachers en educators, al is ons nie in die onderwys nie. Met wie ons praat, met wie ons elke dag gesels, wat se legacy, soos hierdie liedjie sê, los ons achter, jy weet, in ons dagelikse omgang. Nou, een van die goed waar hulle verskriklike klem lê op, is integrity. Upholding honesty, transparency, and strong moral principles in all actions, ensuring trustworthiness in interactions with students, colleagues, and the community and people around you. Now, honesty, transparency, strong moral principles. Dit is al die goed wat die onderwyser vir jou veronderstel is om te leer.
0: Ja.
1: Behalwe die akademie. Kom ons vergeet van die akademie net 'n bietjie. Die akademie, ja, ons moet die akademie en ons moet kan tel en ons moet kan lees en ons moet al hierdie goed kan doen. En is betwyfel of 'n ou, jy weet, van die vakke moet hê soos in die ou dae. En gelukkig by Mondeur sit ons in die situasie dat behalwe emosionele ontwikkeling gee ons ook vir die ouens die geleentheid wat nie in die hoofstroom kan opereer nie, om in klein klassies individuele aandag te kry en hierdie goed dat die onderwysers dit vir hulle kan leer. 'N Volgende ding waaroor hulle baie klem lê is empathy and compassion. Hoe nodig het ons kinders nie dit deesdae nie?
0: Ek bedoel, definitief.
1: Empatie. Jy weet, en ons het gepraat daaroor, jy weet, compassion, ons het gepraat oor, jy word nie in 'n span gekies nie, hoe hanteer jy dit?
0: Ja.
1: Word die kind daai tools gegee, en dit is wat ons doen by Mondio. Ons lei ons onderwysers op om hierdie gereedskapstukke, hierdie tools vir hulle te gee, hoe om dit te kan hanteer. Respect, daarover kan ons seker ure praat, nee.
0: Oh.
1: Hoe, ek weet, ons het altyd in die verleding onthou, toe ons klein was, het die groot mense altyd gesê, kinders mag gesien word, maar nie gehoor word.
0: Maar nie gehoor word nie,
1: nou,
0: dis waar, ja.
1: Jy weet, nou is dit so verander, jy weet, en respect vir volwassenes, respect vir jou medemens, respect vir jou huweliksmaat.
0: Respect vir jouself.
1: Respect vir jouself, hoe belangrik is dit nie?
0: Ja.
1: Jy weet, om jouself net te respecteer. Fairness and equity, lifelong learning. Jy weet, dit is een eigenskap wat internationaal toegedig word aan wat een onderwijzer moet hee, een kwaliteit wat hy of sy moet hee.
0: Mm.
1: En is dit nie so nie, die dag is jy nie meer droom nie, en die dag laat jy nie elke dag iets leer, iets niets leer, en jy raak jy afgestomp. En ek denk dit is wat ons kinders by goeie onderwijzers wil onthou, en by hulle kry. Jy weet, collaboration and cooperation, courage and perseverance. Hoeveel ure kan jy se gesels oor perseverance? Jy weet, om aan te hou, en in deesdaagse lewe, jy weet, is jy ou kry so baie dwarsklappe en so baie goed, jy weet, in die daaglikse lewe.
0: En goed wat jou onmotiveer.
1: Wat jou onmotiveer.
0: En jou van die pad af wil gooi.
1: Wat jy net vir die, jy weet, en as jy nie geleer word om te persevere nie, om vas te byt nie, jy weet, en dit is wat ons onderwysers alles agter die skerms doen. So, ons ouers daar buitekant, as jy jou kind se meneer of juffrou sien, sê vir hom net baie, baie dankie, nie net vir die akademie nie, maar vir al die ander goed, wat hy vir jou en sy vir jou kind leer op 'n daaglikse basis, as jy nie daar is nie. Innovation and creativity. As jou kind nie kreatief is nie, hy word nie geleer hoe om te innoveer nie. Kyk hoe het alles verander. Ek bedoel, alles is nou nuut en ander, en dan moet die heeltyd moet na, en die onderwyser moet die heeltyd op die voorfront bly. So, jy weet, in kort, dink ek, in 'n ode aan ons leerkragte, in ons opvangsgebied.
0: Ja.
1: Baie dankie vir alles wat julle doen. Julle los 'n legacy. Ons by Mondeer poog daarna om 'n legacy vir elke kind te los, en vir elke kind hierdie agter die skerm goeters te leer, nie net akademie nie, maar duisende dankies vir wat julle vir ons jeug, vir ons kinders doen, en is my wens, dat elkeen van ons, al is jy nie in die onderwys nie, dieselfde boodskap kan internaliseer, en kan oordra, in terme van respect, integriteit, perseverance, courage, en al die dinge.
0: Ja.
1: So ja, jy weet, ek het gevoel vandag moet ons net 'n bietjie gesels, en hierdie liedjie het so toe by gesprek, jy weet, as ek morgen nie meer hier is nie, wat onthou jy van my, en laat ou elke dag opstaan, en probeer om dit vir jouself te sê, en as jy 'n plek soek vir jou kind, brom na Mondi Echo School toe, dit is wat ons vir hulle daar leer.
0: Hardie, dit is my so mooi, want dit is so belangrike vandagse tyd om te besef, nie net moet jy besef wat se legacy los jy agter nie, maar jy moet besef dat jy wel 'n legacy los.
1: Hoe waar is dit nie?
0: En jy kan nie net aangaan en maak en breek soos wat jy lus het,
1: ja,
0: nie. Want,
1: ja.
0: En ook, 'n ding wat my ouers my geleer het, toe ek nog 'n klein dogtertjie was, of 'n jong dogtertjie was, althans, jou naam loop jy vooruit.
1: Yes, is dit nie waar nie? En dit
0: so
1: is nou, al baie waar.
0: So nou moet jy dink, jou naam loop jy vooruit net soos jou legacy.
1: Ja.
0: Jy is nou bijvoorbeeld in graad 1 of graad 2 of graad 3, onderwysers praat met mekaar en sê, Kosie, ek dink hy het bietjie, jy weet, hy is bietjie stout,
1: ja,
0: hy het die respect,
1: ja,
0: nie, dit, so,
1: ja,
0: nou gaan het jou vooruit.
1: Ja.
0: Die selle met as jy 'n volwassene is, dit gaan jou ook voluit,
1: ja,
0: vooruit.
1: Ja.
0: Doen jy besigheid met mense in die besigheidswereld,
1: selfde,
0: dan selfde ding.
1: Ja.
0: Mense bel jou en sê, o, ek het jou naam by hierdie persoon gekry, hulle het 'n goeie verwysing gegee, A, B,
1: ja,
0: en C.
1: Ja.
0: Of, hulle bel jou net glad nie.
1: 100%, jy weet, is die ding wat hulle altyd sê, jy weet, moet nie mooi goed vir iemand anders sê, of dit hou om vir daai persoon te sê, as jy op sy begrafnis is.
0: Ja.
1: Gaan sê het vir hom nou,
0: ja,
1: gaan sê het vir hom nou, gaan sê nou vir hom dankie,
0: ja,
1: dat hy vir jou geleer het van respect, en van vasbyt,
0: ja,
1: en van emotionele stabiliteit. Gaan sê dit nou, en ek dink dis 'n ding wat ons onderwysers automaties doen, En almal van ons wat met ander mense werk en in ons omgewing werk, automaties doen, maar ek dink jy ons sê genoeg dankbaar, of ons is genoeg dankbaar, en sê genoeg dankie vir hulle nie.
0: O nee, definitief nie. Ek het al van die onderwysers ontmoet wat jy gebring het saam met jou vir onderhoude, en hulle is vir my seker, hulle voel vir my so seker lekker mense, seker asof ek na hulle toe kan gaan, as 'n volwassene, en kan vra, kan jy asseblief vir my 'n drukkie gee, ek het 'n slegte dag.
1: Ja, ek
0: hulle gee vir my daai gevoel.
1: Ek dink dit is wat ons by Mondier probeer doen. Jy weet, ons probeer 'n tuis te skep vir elke individu en daarom klein klassies, 16 kinders in 'n klas, jy weet, en laat die leerling wat daar is, jy weet, en ons kry dit so baie en ek dink ook by baie ander skole, maar by Mondier poog ons daarna om 'n legacy te los, want hulle kom terug na ons toe. Hulle sê, "Jy's like dit ons verlang vir julle. Ons wil graag by julle wees." En die lewenslesse dink ek is so belangrik. Jy weet, laat 'n ou daar ook net klem lê en net 'n bietjie daarna kyk en nie net altyd na die akademie
0: nie. Hardie, as iemand wil in kontak kom met Mondiaar Eco School, waar, hoe, wanneer, wat, waar is jy? Daar by Monkey Town weet ek.
1: Ja, net langs Monkey Town, ek net langs dan in Monkey Town, ek is die enigste monkey wat daar is, maar daar is Mondiaar Eco School, kom besoek ons, kom drink koffie, kom kuier vir ons.
0: Het jy nou 'n koei vir my?
1: Ek het vir jou koei, jy kan kom kuier, daar is alles.
0: Het jy vir my 'n koei? Ek weet jy het 'n hoender.
1: Daar's hoender, Oreo is daar en
0: wat is Oreo?
1: Oreo is 'n haan, en Nugget is 'n haan wat my elke oggend verwelkom in my kantoor. Ja, en dan al die ander diere is daar. Die koe is op pad, die koe is nog nie daar nie. Is die koe aan land, gaan jy die eerste een wees wat kom draai maak.
0: Hardie, jy beter vir my laat weet, as daai koe daar aankom, moet jy dadelik vir my laat weet. Ek gee nie om as jy die koe my naam genoot maak nie. Ek sê maar net, ek noem dit vir jou.
1: Ja, julle kan vir ons besoek by www.meschool.me.co.za of jy kan dood eenvoudig vir my kontak by marketing@mondier.co.za of jy kan vir my lykie gee 082-418-1677. Jy is meer as welkom om by ons te kom kuier, laat ek vir jou kan rondwys, laat jy ons personeel kan ontmoet, laat jy ons mense kan ontmoet en dat jy die diere kan ontmoet en die kinders en kan kyk hoe lyk gelukkige kinders in 'n gelukkige omgewing.
0: Hartie, dankie vir jou tyd vandag, sien jou weer volgende week.
1: Selle, dankie.
0: This Mondiaar Eco School segment was proudly brought to you by Jarwitz Properties Helderberg. Jarwitz Properties has over 55 years of experience of connecting people to home. Whether you're looking to buy, sell, rent, manage or own, partner with them today for a real property experience that will move you. Phone 021-853-4922 or visit www.jarwitz.co.za today.
2: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: At Buco, we know that every successful building project starts with quality and ends with pride. From small contractors to big builders, we're here to ensure that you have the tools, materials, and support to do the job right the first time. With Buco, you are never building alone. We are right here ready to make your project a lasting success. From the foundation to paint, for every step and every build. Begin with Buco.
4: Buco.
5: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
4: Here
5: for you.

0: Justin Bieber in Blood Pop made friends. Friends, can we be friends? That's the question, but that's the question. Your prime Wagyu cut. Drop the cut. Wat is jou liedjie vir jou ex? Waaraan laat daai liedjie jou dink? Whether it be good, whether it be bad, dit maak nie regtig saak nie. Stuur vir my 'n WhatsApp na die WhatsApp lyn 0211006936. Dis so 3 minute voor China tyd. As ek jy is, begin ek so lank my goedjies pak. En onthou van daai arme plant in die kantoor. Ek weet nie of enige iemand jou al herinner het om hom water te gee nie. Ja, ek weet is winter. I am fully aware of that. Maar dit beteken die plant kort nog steeds bietjie water. Drink jy water in die winter? Nou dan drink die plantjie ook bietjie water in die winter. So moenie vergeet om die plantjies water te gee nie en moenie vergeet om al jou dinge te pak nie. Jy weet, dis nou jou laptop en jou sak en jou jas en jou slippers en alles wat jy saam met jou gevat het vanoggend om werk toe te gaan. Ek weet, soms pak mens bietjie te veel dinge as wat jy moet, as wat nodig is. So onthou om dit in te pak en daardie Prime Wagyu track wat jy vir my kan deurstuur en vir my laat weet watter liedjie laat jou dink aan jou ex. Ek het 'n paar WhatsApps hier ingekry. Ek gaan hulle met jou deel. Hierdie een is van oom Leslie. Oom Leslie.
1: Hey, Rochelle, man. Thanks for standing for J-Dubs. Listen, the song that broke up with was in actual fact my wedding song. That reminds me of my previous wife. So, yeah, I know, it's all good and done. I mean, that ended in, what was it, 2003 or 2004. But it's still a lack of song. Okay, have a blessed day.
0: But what's the song?
1: I forgot to mention the song.
0: Yes!
1: It's called Dancing Queen. Leslie, Dancing Queen. Make up, break up, whatever. But it's still a great song, ABBA.
0: It's still a great song from ABBA. What is the song, Uncle Leslie? Daarom het jy hom vir ons gegee. Dankie tog daarvoor. Die volgende boodskap wat ek gekry het is vanaf Suzette en hy klink so.
2: Ah ja, so is definitief flowers vir my ex. Ek het nooit rare van blomme gehou toe ek saam met hom was nie, maar nou koop ek maar my eie ou blommetjies.
0: Yes!
2: Anyway, hulle sê mys, I miss my ex, but my aim is getting better. Anyway, lekker dag.
0: Oh wow. Die volgende ene wat ek gekry het is van, kom ons sê maar anonymous, want ons het nog steeds nie 'n naam gekry nie.
3: Oh heck no, give my all American rejects, hope my face gives you hell.
0: Dan is daar nog 'n boodskapie wat ingekom het van Olga en sy sê vir Prime Wagyu kompetisie, ek hou nogals baie van Little Mix, shout out to my ex, geseënde middag verder. En dan van Roland, hi Rosh, someone like you van Adele, want ek hoop regtig my ex kry iemand soos ek. Mooi dag verder. Onthou my WhatsApps in te stuur, jy het nog so 'n rukkie kans om hulle deur te stuur vir Prime Wagyu om R1000 voucher te wen by Prime Wagyu in Strand. Daar mooi, jy weet jy kyk so vir die see, dis ongelooflik mooi as jy nou nog nie daar was nie. Skryf in, stuur 'n WhatsApp, jy staan 'n kans. Volgende week donderdag is die dag wanneer die wenner aangekondig word. En onthou, net na 5 is het Name That Jam, waar jy my kan uitdaag met 'n liedjie wat jy dink ek en Purita nie sal ken nie. Maar vir eers is dit jou nuus.
4: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 5. President Cyril Ramaphosa stel die mylpale van vryheidsprogram bekend en vra vir hernuide nasionale eenheid. Die DA sê 56% van die land se polisiestasies kan nie per telefoon bereik word nie. En sokker, Bafana se kaptein Ronwin Williams verwerp wydverspreide vals aanhaling en vra vir Afrika eenheid. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa het die mylpale van vryheidsprogram by die Uniegebou in Pretoria bekendgestel. Hy het Suid-Afrikaners versoek om die belofte van demokrasie te hernie en daadwerklik deel te neem aan die vorming van die land se toekoms. Ramaphosa het die 1956 vroue optog, die gedwonge verwyderings uit distrik 6 in Kaapstad, die Soweto opstand in 1976 en die aanvaarding van die grondwet uitgelig as bepalende oomblikke in Suid-Afrika se geskiedenis.
5: till today, it's very difficult to have that imagery in one's head that 20,000 of our mothers from all over the country had decided to march to this place, and we must continue to dip our heads in honor and awe in what they did and the sacrifice they made to have us free today.
0: Die DA sê 56% van die land se polisiestasies kan nie per telefoon bereik word nie. 'N landwye audit het bevind 571 uit meer as 1000 polisiestasies het nie hul gelyste amptelike nommers beantwoord nie. Limpopo het die swakste reaksiekoers getoon, gevolg deur die Vrystaat. Die DA lid Ian Cameron sê die bevindinge beklemtoon voortdurende uitdagings in die polisiediens, insluitende personeeltekorte, verouderde tegnologie en kommunikasieprobleme.
6: As 'n slagoffer nie eers deurkom na 'n polisiestasie toe nie, val die hele stelsel reeds by die eerste punt van kontak. Ons stuur dit natuurlik aan die minister van polisie, die waarnemende nasionale kommissaris en sal die nodige dringende optrede eis.
0: Die Suid-Afrikaanse weerdiens verwag van vandag af koue tot koel weer oor die grootste deel van die land, veral in Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, die Vrystaat, die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. 'N geel vlak 1 waarskuwing is uitgereik vir sterk wind in die weste van die Noord-Kaap wat verkeer tot Saterdag kan ontwrig. Voorspelers verwag die naweek ook buie en donderbuie in die dele van die land. Motoriste word aangeraai om versigtig te wees, veral tydens winderige toestande in die Noord-Kaap. En dan nuus uit die buiteland. Ontploffings en geweervuur is naby die lughawe in Niger se hoofstad Niamey gehoor. 'N ooggetuie het aan AFP gesê die geweervuur wat 2 ure lank geduur het, was by die ingang na die Diori Hamani internasionale lughawe. Niger veg al 'n dekade lank teen islamitiese insypeling. Vermeende jihadiste het in Januarie 'n aanval op dieselfde lughawe uitgevoer. Plaaslike owerhede het onlangs woonbuurte naby die lughawe platgestoot weens terreurgevare. Hulle het ook die omheining rondom die lughawe verleng en meer as 350 waarnemingskameras aangebring. Sportsnuus, sokker. Bafana Bafana se kaptein Ronwin Williams het 'n virale aanhaling verwerp wat verskyn het na Suid-Afrika se wêreldbeker nederlaag teen Mexiko en beweer hy het kritiseer mense van Afrika omdat hulle die teenstander ondersteun. Williams het in Atlanta gesê hy het nooit die opmerkings gemaak nie en sy geloof in Afrika eenheid herbevestig. Die doelwagter het mense aangespoor om die politiek en aan politisie oor te laat en sokker toe te laat om mense by mekaar te bring te midde van die deurslaggewende wedstryd teen die Tsjechiese Republiek wat vanaand 6:00 afskop.
7: I've been a target over the last few days about things that I haven't said. Africa, we are one. In good and bad moments, I don't know where it stemmed from. It does hurt. I've been attacked, my country as well, for things that are going on back home. Players are human beings. It gets a lot. You want to focus on doing your job. Let's just enjoy, criticize what happens on the field.
0: En dan jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,287. Die prys van goud is $4,258.33 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $77.87 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, president Cyril Ramaphosa stel die mylpale van vryheid program bekend en vra vir hernieuwde nasionale eenheid. Vir Helderberg FM Nuus is ek Rochelle van der Merwe.
4: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
8: Some things you don't see make all the difference you feel. Today's weather report is brought to you by Subaru. Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather.
0: Kom ons kyk na jou weer in die Helderberg area. Strand, Somerset West en Gordons Bay kan 'n maksimum van 18 en 'n minimum van 10 verwag vir môre. Windspoed van 18.5 km

0: Expect the Dent rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Of ek oomlikies kyk ons na jou verkeer in die Helderberg area, stadige bewegende verkeer op die N2, dit is uitgaande vanaf Somerset West Besigheidspark tot en met Victoria Straat. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard en dit is verby die Bos area. Old Paardevlei Road het ook jou gewone middagverkeer, niks anders in die Helderberg wat ek heidiglik op die oomlik sien nie. Buiten die Helderberg area op die N1 ingaande by die afrit na Van Riebeekstraat in 'n westelike rigting is daar stadige bewegende verkeer op die N1 ingaande. Op die N2 uitgaande in 'n oostelike rigting stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Botchet's Quarry, die linkerskouer is gesluit. As jy dalk weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
1: You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem on Helderberg FM 93.6.

Jaslyn met Easy, net hier op Helderberg FM 93.6. Dit is jou Subaru Afternoon Drive. Ek hoop jy is sterk, sterk op pad huis toe en dat jy al jou goed ingepak het, dat jy nie jou charger of jou laptop of 'n belangrike leer of iets vergeet het nie. En as jy het, wel, het is donderdag, het is die einde van die dag, morgen is vrijdag, dit kan regtig wag, tot morgen. Onthou, you're riding the Wagyu wave, steak sizzling, wine pouring and vibes flowing. Prime Wagyu got your Thursday night covered. Order any two of their legendary steaks and get a bottle of wine on the house up to 500 rand. The Wagyu wave, where your Thursday night starts with a sizzle and ends with a cheer. Only on Helderberg FM and only at Prime Wagyu. You strand. Dit is nou officieel tyd, is net na 5 en het is tyd vir Name That Jam. Die eerste boodskap of boodskap wat ek ingekry het is my liedjie wat julle moontlik dalk nie ken nie, Gavin DeGraw, I Don't Want To Be. Dit is die theme song van een van my gunsteling TV shows, One Tree Hill, en die boodskap ek om vanaf Olga. John, ek is nou nie seker of ek hierdie ene ken nie. Kom ons kyk of ek miskien, moontlik. So, Gavin DeGraw, it was released in 2003 vanaf die album Chariot, dis R&B, soul en pop. Goed, dit lyn nie 'n klokkie nie, kom ons hoor.

0: Olga, ek kan nie sê dat ek het ken nie. O, Griet, ek moet net hier koes vir 'n slipper, want Purita denk nou weer, ek is vandag nie op my stikke nie. As ek nie die liedjie ken nie, dan ken ek hom definitief nie. Olga, daar is 'n punt op pad na jou toe, al wat jy moet doen is jou hand opsteek en omvang. Die punte is regtig definitief, 100% richting happy. Hulle het so lank langs rondgevlieg, hulle weet nie eers meer wat om met hulle self te doen nie. So vang maar die punt daar, en dit is glad nie 'n liedjie wat ek ken nie. Kom ons probeer weer. Hierdie boodskapie kom vanaf oom Hans en hy klink so.
1: Goeiemiddag Michelle, oom Hans hier van een winderige Gordonsbaai.
0: Hallo oom Hans.
1: Nou ja, jy staan een bietjie in vir Jan Willem.
0: Ja.
1: So, ek moet maar seker my ook opkerpertje vir jou stuur, jong.
0: Asseblief.
1: Ken jy hierdie enetje van Tom Jones? It's not unusual. Koop so. Lekker dag vir jou en dankie vir jou program, hoor jy.
0: Dankie vir die boodskap, oom Hans. Ek waardeer het vreselik baie. It's not unusual, deur Tom Jones, vrygestel in 1965, vanaf die album Along Came Jones. It's not unusual to be loved by anyone. Ietsie in die lijn. So ja, kom ons hoor hoe klink hy.

Monark met Show Me The Love, net hier op Helderberg FM, net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Dit is dit vir nou, dit is dit van my kant af, baie dankie dat ek saam met jou kon kuier vanmiddag en dat jy saam met my gekuier het. Dankie dat jy saam met my Name That Jam gespeel het en dat jy ook deelgeneem het aan Prime Wagyu Strand en my ongelooflike voucher van hulle van R1000 wat weggegee word. Dit was heerlik om op die Afternoon Drive te kuier vanmiddag. As jy na my verlang, as jy na my stem verlang of my lach of ek weet nie, enige iets, dan kan jy my morgenoggend weer vind tussen 6 en 9 saam met Wilnay van Rooyen op die HFM Breakfast Show en daar gesels ons baie lekker. Ons het 'n breakfast triple play en ons het ook 'n Schmidhase breakfast battle. As jy nie weet waarvan ek praat nie, doen jouself 'n guns en skakel morgenoggend in tussen 6 en 9. Vir nou van my kant af, that's your afternoon drive for today, proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. Van my kant af moet jy heerlike aand hê. Sit jou voete op, drink 'n lekker koppie warm koffie of 'n lekker warm wynkie of wat ook al jy verkies. You know, whatever floats your boat. Cleopatra Gedzungi staan gereed vir Turn It Up vanavond. Sy staan in vir Mika Alexander. So bly ingeskakeld daarvoor. Ek los jou in die bekwame hande van Willen Lee featuring Manna and the Imports Easiest Goodbye. Arrivari!